Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emuzio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrian, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzu eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Joter namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkora egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

Ederto, laguno, bueno, amen gaude, soinu gelan, astero egiten dugun moduan. Eta, bueno, esan behar dotzuet, gaur zer izango dugun pasaden astean aurreratu nuen, baina hauz izango da, urrengo zera, iraiar arte gure azkenengo soinu gela. Orain ustaian, ez, eta gustuan bez ez dote egingo soinu gelarik, baina ba, udaren bueltan, edo, bueno, ondino udan, iraian, berriro egongo gara, zabalduko dugu soinu gelaren atea. Ederto, bueno, bagaur Paul McCartney eta Ringo Starr izango dire gure musikari ardatz moduan izango ditugunak. The Beatles taldea Liverpoolen, Inglaterrako Liverpool hirian sortu zen. Lau taldekide historikoen artean, John Lennon hil zen 1980an, 40 urte zituelarik. Eta, ba, dakizuen ez, John Lennon hil zuen erobatek New Yorken. George Harrison 2001an, 48 urte betetak hil zen bebai, minbiziz, ustez. Eta bizirik irauten diren Ringo Starrek 85 urte eta Paul McCartneyek 84 urte aurten grabazio berriak kaleratu dituzte. Ringorena country esparru musikalean, baina Paul McCartneyrena lan ederra dugu oso. The Voice of Dungeon Lane ia osoa Paulek bakarrik grabatua. Folk eta psikodeliaren artean daude 14 kantuak egin ditu berak disko berri honetan. Eta, bueno, nolabait aspaldiko Liverpoolen oinarrituak ditugu Paul gaztea zenean bere ba, oroimenak eta bere sentimenduan garai hartatik berak dituenak gaur egun ere. Bueno, esan dudan moduan, biak izango dire ba, musikariek nagusiak gaurko zera, baina Paul McCartney are gehiago Ringo Starr baino. Ringo Starren azkenengo bi diskoetatik ia jarraian kaleratu ziren pare bat kantu, hasieran eta bukaeran, eta bitartean Paul McCartneyren lan maizuak, abesti maizu batzuk entzungo ditu. Bueno, Ringo Starr bateria jole eta abeslaria bebai eta kantu egilea berarekin hasiko gara. 2025an, pasaden urtean, Look Up izeneko grabazioa, diska, kaleratu zuen. Daukagu Ringo Starr berriro, ba, country esparru musikal horretan bueltan. Produktorea haundia izan du T-Bone Burnett eta diskoa zelan ez Nashvillen grabatua. Egon ziren lagun batzuk berari laguntzeko, batez be estatu batu.

Bueno, lagunok. Paul McCartney, 83 urte dituelarik eta hainbeste kantari eta kantu egile gehienak esango nukenik, ja deskantzatzen dauden adine horretan, betiko etenaldian, bada hor salbuespenak, hor deko gure heroi haundia Iggy Pop, eta Iggy Pop nik uste dut eskenatoki baten gainean hilko dala, eta segurazki hori nahiago zuen berak beste zer baino. Baina Polek Gotxon Uriben zigoen moduan, pasaden astean edo orain bi aste zazpikan, sormen putxua agortezina duela, eta ados gaude berarekin guztiz. Azkenengo hamarkadetan berak dino, disko berri hau The Boys of Dungeon Lane onenetakoa dala. Martxoaren 26an aurten, BBC, Inglaterrako irrati publikoan, Radio Merseyside, Liverpoolen daukate irratian, aurkeztu zuen kantuak. Hori izan zen, arratsalde batean, irurak amar gitxitan. Irurak amar gitxitan, egon zen bertan, eta aurkeztu zuen bitxi akustikoa, oda herri bat benetan, Paul McCartneyren haurtxaroari buruz, eta lehenengoko ba, topaketak Fort Lynn Roaden egiten zituenak berak, eta hortik sortu ziren gero The Beatles.

eta bera kontatzen zuen elkarrizketa batean zelan Mersey da Liverpooleko ibaia ertzera, bajatzen zan bere etxetik, zegoen hain urrun, eta oinez bajatzen zan, eta hor egoten zan leku ba, ikusgarria benetan, inoiz egon bazara Liverpoolen, hor gainera Liverpool garai hartan gaur baino gehiago portu handia zan, eta ez egoen aspertzeko momenturik hor zegoen langileak eta itsasontziak alde batetik bestera mugitzen. Bueno, horretaz doa entzungo dugun kantua Paul McCartneyk aukeratu zuen lehenengokoa, disko kaleratu baino pare bat hilabete arinago, eta benetan kantu maisua da. Hor badaukagu nolabait The Beatlesen txat berak egin zituen kantuen oihartzuna, eta hause da Days We Left Behind, atzean itzi genuen egunak.

Ederto. Bueno, Paul McCartney moio aldizkarian egin zioten pasaden hilean elkarrezketa luze eta sakon bat baita zera, ba, eurek komentatu zuten, idatzi zuten, zelan euren ustez gutxienez azkenengo 20 urteotan diskorik onena. Orain kitxi ere, bueno, ez dakit pasaden urtean, Man on the Run, film Amazonek uste dut produzitua, estrenatu zen, ez dut ikusi, baina dinote oso ona dala ikusteko Paul McCartneyren ibilbide aberatza. Egunean egon nintzen pentsatzen, ez dut begiratu, interneten zenbat kantu komposatu ditu, baina The Beatlesen garaian, bueno, hor Lennon eta McCartney sinatzen zuten, baina askok eta asko Paul McCartneyrenak ziren, gero Wingsekin eta bere ibilbidea ja The Beatles taldea itxi zuenean 20 grabazio, 20 diska egin ditu, beraz guztire egongo dire, ez dakit, 300 edo 350 markantu gutxienez, eta horrelakorik ez du edonork egiten, hori ez dago dudarik. Bueno, McCartneyren ibilbidean zera, ba, gauza asko gertatu dire, eta nolabait disko honetarako oso garrantzitsua izan da Paul McCartneyk jotzen ditu ia musika tresnak, basua, gitarrak, bate, entzun dugun pianoa aurreko kantuan, por cierto, irakurri dut apropos pitxintxo bat desafinatua zegoen pianoa, zeberak gure zuen gaztea zanean tabernetan ziren piano apur bat desafinatuen soinua berreskuratzea. Eta gero oso garrantzitsua izan da Andrew Watt, produktorea. Bera jaio zenean, ja The Wings taldea, zeroan 10 urte desagertuak, beraz gazte-gaztea da Polen onduan. Watt ere komposatu ditut kantu batzuk Polekin, esate baterako orain entzungo duguna, Home to Us. Eta kantu honetan daukagu bebai Ringo Starr laguntzen dio Poli. Inoiz egin dute askotan, azkenengo urteotan, elkar lantxo batzuk, elkarrekin, baina kasu honetan, eta kantu honetan, Home to Us, Ringoren parte hartzea nabariagoa izan da. Eta bebai, badaukagu, Poli laguntzen Chrissy Hynde, Pretenders taldearen kantaria izin zana, eta Chrissy Hyndek aldarrikatu egin dau Paul McCartney eta The Beatlesen utxitakoa zegarrantzia izan zagoen beraren txat, eta nik esango nuke guztion txat. Bueno, hause da kantua, Home to Us.

Bueno, Paul McCartney zera, urrian, aurten urrian, ba, izango dire, 70 urte, bere ama hilzenetik, berak 13 urte besterik ez zituen. 56 urte orain, guztiok zera, ba, esan zuten Paul McCartneyren errua izin zala The Beatles desegitea, hori ez da bat ere argi, baina bueno, ba, hori leporatu diote beti. Bere lagun handiena Liverpoolen garai hartako John Lennon, dakizunez, ba, 10 urte beranduago, orain 56 urte, New Yorken hil zuten, tirokatu egin zuten. Linda McCartney, berarentzat oso garrantzitsua izin zana, ze The Beatles desagertzean zegoen garaian eta apur bat beranduagoa ere, Paul McCartney zegoen krisialdi handi batean eta Linda McCartneyk lagundu zion pilo bat sortu zuten The Wings eta berriro berpiztu zan Paul McCartneyren ibilbidea. Eta orain 30 urte ba, joan zan. Paul McCartneyk kaleratu ditu McCartney bakarrik izenpean hiru diska. Eta hirurak izan dire krisialdi momentuetan. Lehenengokoa izin zan The Beatles desagertu zirenean, berak kaleratu zuen, izan zan lehenengoko taldekideak kaleratu zuena disko bat, McCartney izenekoa besterik gabe. Dana jotzen zuen disko hartan bebai, eta disko maizua denboraz, garai. Momentu hartan izin zan apur bat ez oso baloratua, baina gero denboraz bihurtu da disko erreferentziala guztiontzat, batzuek esaten dute rock independientea momentu horretan azten zala. Gero, bigarrena, McCartney 2 kaleratu zuen The Wings taldea desagertu zanean. Eta McCartney 3 orain 5 urte edo ba, pandemiaren garaian. Beraz, izan ziren 3 momentu gogorrak zentzu guztietan beraren txat. Eta ba, kontua da, berak esaten dau, kantu honetan, entzungo dugun kantua, Life Can Be Hard, eta hori egia da, ezin da ukatu, bizimodua gogorra izan dela, gogorra dela, guztiontzat momenturen baten, dudarik gabe. Berak kantatzen dau, Life Can Be Hard, but that's when we start to put it together again. Bizi modu gogorra izan daiteke, baina orduan hori da berriro hasteko momentua, garaia. Lotzeko gauzak elkarrekin berriro ere. Hori da kantua, Life Can Be Hard. Kantu honetan daukagu Paul McCartney atxera begiratzen dau, bere oroimen oroitzapen nolabait gogorrak, eta diskonetan badu bere lekua, The Voice from Dungeon Lane. Dungeon Lane benetazko Liverpooleko kaletxo bat dala. Bueno, hause da kantua, Life Can Be Hard.

Bueno, Paul McCartney grabatu dau The Voice, grabatu zuen pasaden urtean, The Voice of Dungeon Lane, sekretupean, inokezekien grabatzen zela, zuela, oza, berak grabatu zuen, bere estudioan, estudio txiki bat deko Sussex, Sussexko herri txikian, eta hor sartu ziren Paul McCartney, Dave Watt, produktorea, eta Gilles Martin. Gilles Martin, bere aita, Martin zera, izan zan The Beatles taldearen estudioko zuzendaria, produktorea izan zan oso garrantzitsua The Beatlesen ibilbidean, eta bere semea, Gilles Martin, bebai, zera, lan bera du eta lagundu zion, hirurak sartu ziren, eta egin zuten grabazioa gehien bat analogikoa, ba, erabaki zuen Paul McCartneyk. Atzera begire, bere gaztetxoa, osea, haurtxarri begire, ba, analogikoa erabaki zuen egitea dana. Bueno, orain entzungo dugu kantu bat, Mountain Top, mendiga jurre, eta hauxe nola bait Wings estiloko kantua dela, esango nukenik. Eta kantu honetan, bukaeran, Nancy McCartney, orain ja hamarkada bat bere bikotekidea dana, berak hitz egiten dau kantuaren bukaeran. Hauxe da Mountain Top.

Ederto, bueno, disko honetan, Paul McCartneyren disko berri honetan, hasieran dagoen kantua, As You Lie There, etxanda zauden bitartean edo. Berak esan dago, elkarrizketa batean, batxutan, galdetu zion Andrew Wattek bere produktorea berari, bueno, bere produktorekide berari, aber zelan komposatzen zituen kantuak, zein zen normalean hasiera, eta Paul McCartneyk esan zauen batxutan, hartzen zuen musika tresna bat, gitarra edo basu edo piano bat, eta inoiz harinao jo izan zuen akordeak, jotzen zuen eta hortik azten zala. Ba, Andrew Watt, produktorea, eroban zion berari musika tresna aintzinekoak, Hofner basu bat, Beatlesen garaian jotzen zuena, bateria zaharrak bebai, lehen komentatu dugun piano, hormako piano bat, tabernetan zirenak, ziren moduan, Rickenbacker, basua bebai, eta Martin, 1979ko Martin, Estatu Batuetako Martin markakoa gitarra, emon zion Andrew Wattek berari, Paul McCartney, gitarra bat, esateko, aber, zelan egiten duzu hori dinosuna, ba, inoiz jo ez duzun akordearekin hasi kantua. Eta holan atera zuen Paul McCartneyk kantu hau, As I Lie There.

Bueno, lagunok, hemen gabiz Paul McCartneyrekin, bakizue, ba, The Beatlesen garaian, azkenengo kanturen bat berak komposatu zauena, eta ia bakarri bere kabuz grabatu zuena, Let It Be izan zan. Lehen komentatu dugu, 13 urte zituenean bere ama hil zan, eta ba, hori itzi zuen bere ariman, bere zera, berean oso asterna gogorra eta bueno, horretaz be disko honetan hainbeste referentzia dauz bere aita eta bere amari eta orain entzungo dugu kantu bat Mama Gets By ba, bere amari eta bere aitari biei nolabait biak gogoan izanik hauze da kantua Mama Gets By

ederto. Bueno, ba, disko honetan ikusi duzunez badago toke psikodelikoa batzutan, kantu tempo ertainakoak, baina tempo harinagoko kanturen bat badago, eta orain entzuko dugu bat estilo honetakoa, Come Inside deitzen da Paul McCartneyren kantua.

Bueno, uste dut soinu gela, ba, ikasturte honetan bukatzeko, hau da, azkenengoa, gaurkoa, gero bueltatuko gara iraien edo. Ez da aukera txarra izan, nire ustez Paul McCartneyren disko bat. Paul McCartney ez da musikari berria, ibili da mundu honetan 83 urte ditu, eta nik uste dut 16, 17 urterekin hasi izan, The Beatlesekin, beraz, egin kontu zenbat urte egon den kantuak egiten, eta kantu maisuak ere bai. Eta ailegatzen da edade honetara, eta ez du egiten dan makalik, lan haundia egin dauena aurten, kaleratu dauena pasaden urtean grabatu zuena. Eta, bueno, zuzenean jarraitzen dau, Paul McCartneyk kontzertuak emoten, eta, bueno, aorte zina emoten dau. Dala, entzungo dugu azkenengo kantu bat gaurkoz, Paul McCartneyena, gero entzungo dugu beste bat Ringo Starrena. Eta hauxe da Born South, hegoaldean jaiota. Bai, bueno, esan dut Born South gaizki, eta Ibon beste aldean dago nire akatzak detektatzeko eta esateko Born South ez dago horrelakorik, eta arrazoia du berak. Hauze da Down South, ez hegoaldean jaioa baizik eta hegoaldean bertan. Bueno, hauze da Down South.

0: the south.
1: Ederto launok. Bueno, eta orain ja despediraren momentuan eta berriro Ringo Starr ekarri dugu. Hasieran esan dugu irratsaioaren hasieran esan dugu. Ringo Starrek nire uste Tibon Burnett produktorerekin Nashvillen pasaden urtean grabatu zituen pilo bat kantu eta egin dauena izan da banandu bi diskoetan. 2025ean agertu izan lehenengokoa Look Up eta aurten bigarrena de Long Long Road, Long Long Road izenekoa. Hemen musikari berriro handiak dauz, Dave Mansfield estilokoak, klasikoak Nashvillen eskenan eta country munduan. Eta, bueno, ba, hauxe da, kantu bat entzungo duguna, Choose Love, aukeratu amodioa. Kantu bat 2005ean Ringok grabatu zuena, lehenengo aldiz, eta orain emon dio tratamentu barria kantu honi, nolabai Rhythm and Blues eta apur bat psikodelia kutsu txikitsu batekin dago eginda, eta laguntzailea handia du ahotsarekin Saint Vincent goitizenekoa Andrasko abeslaria, Annie Clark abeslaria, kantu egia, Saint Vincent da, haundienetakoa azkenengoa markadan agertu direzen artean. Hemen Ringo Starri laguntzen.

Bueno, ba, hausi izin da dana, gure, ba, ikasturte honetan gure azkenengo soinu gelan Ringo Starr, eta batez ere Paul McCartneyren disko berriarekin egon gara. Bueno, bueltan, udaren bueltan, iraian edo, lehenengoko irratsaioa badut pentsaute, izingo da Joni Mitchell estatu batuetako, bueno, Kanadako, beto esan da, kantari kantu egilaren kantutegi haundie, bere kanturik eta honenak beste artista batzuk asko gazteagoak egindako bertsioekin. Hori izango da gure datorren soinu gela udaren ostean. Agur!

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Zas entzuten radizoi irratia, 105.5. Zas entzuten radizoi irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

horretarako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia. Alabedi irratia entzuten.

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Jon Arretxe bizkaitar idazleak Musker Amarruak liburua aurkezten dauku. Honetan, Ture, bere azken eleberrietako pertsonai famatuak, Kanariar uartetako bidea hartu du. Liburu honen trama Las Palmaseko kirola postuen negozio ilunetan zergaitik kokatu duen salatzen dauku Jon Arretxek.
3: Importantena niretzako da azken esaldia. Novela beltzean harrapatu behar duzu irakurle hasieratik, baina bukaera oso nahi izan behar da originala, harrigarria zerbait eduki behar du, bestera ez du funtzionatzen. Egunon, Jon Arretxe naiz, idazlea, beste gauza batzuk ere bai, baina bueno, orain justu aurkeztu berri dut Ture Sasi detektibearen 10. Novela, Musker Amarruak, eta oraingo hau kokatzen da Euskal Herritik urrun, Las Palmasen, Kanarietan. Aurrekoa lirika garaia Bilbon gertatu zen, baina novela gehienetan bezala azkenean novelaren bukaeran Turek ies egin behar du, arrazoi desberdinengatik, oraingoan ere ies egin behar izan zuen Bilbotik itsasontzi baten eskutaturik eta non agertuko eta Las Palmasen agertu da, eta hor garatzen da novela guztia. Musker Amarroa, bai, Musker Amarroa titula da, bueno, gauza, elementu batzu daude hor. Musker da pertsonaje nagusietako bat, pertsonaje nagusia Tureken duta, eskaleritasko Muskerra, Musker deitzen diote, da Kanariar borrokalari oia, Kanarietan borroka da kirol nazionala, eta horko txapelduna undia izan santipua, eta orain zer egiten du, antolatzen ditu txapelketak, baina amarruekin, trampekin, ez? Ola, trikimailuekin, diru irabazteko, posturak, apustuak eginez, jendeari dirua ateratzen saiatzen da, eta gainera Tureen astuko du zer egin horretan, Ture komentzituko du parte hartzeko olako erakustaldietan, olako showetan, Ture gizon handia da, indartsua eta esaten dio, ba, venga, apuntatu zaitez, eta elkarrekin egingo ditugu olako jaialdi batzuk, eta aberastuko gara, bueno, komentzitzen du, eta hor abiatzen da trama.

Borroka mota hori egiten da oso antzekoa Senegalen eta Hego Korean ere. Eta jartzen dira areatza baten, areazko zirkulu baten barruan, eta kontua da etzaia lurrera botatzea Kanarietan. Eta orduan, ba, alkarri heldu, gogor, eta ba, lortu behar duzu kontrakoa lurrera botatzea. Behin lurrera botata, jazta, irabazi duzu. Da, karo, novela honetan ez dira izango benetako borroka, azpikeria egongo da, amarruak egongo dira. Horti dator, ba, muskera amarruak titulua.

Ba, bueno, betiko estrategia erabili dut idazteko, hau da, historioa non kokatu, horra joan naiz beti idaztera, inspiratzera, ideiak ateratzera, eta oraingo honetan, ba, aurten lau aldiz egon naiz, irletan, karadietan aitzaki polita da, holako bidaitxoak egiten jarretzeko, eta behin egon Las Palma Irlan, hor gertatzen dira gauza batzuk, eta hiru aldiz egon naiz Las Palmasen, baita, ideiak ateratzen. Egia esateko, orain honetan, bidai bat egin nuen Palma Irlara, zean egon zen novela beltzaren inguru kolako jardunaldi bat, eta konbidatu ninduten, han egon nintzen, hango kasetari batek, zure kolega batek proposatu zidan, jode, Tureren novela bat hemen kokatu garko zenuke, Las Palmasen, La Isleta usoan, zozu interesgarria da, da, bueno, ez nuen hartu guztiz serio, baina gero, pentsatu nuen, ba, zu, ba, behar bada, bai, eta ja, itzuli nintzen, ja, argita garbi, idazteko helburuaz, eta ideiak ataratzeko helburuaz. Zure lehenengo nobeletazan gizajo bat, gaizo bat, etorri berria, ziria sartzen zioten, berataz aprobetsatzen ziren, profitatzen ziren, oza, denetarik egiten zioten tureri, ez da? Baina pizkanaka, pizkanaka gaiztotzen joango da, ze bizitzak gaizki tratatuko du, eta horren eraginez begizaera aldatuko da, eta azken nobeletako ture guztiz desberdina da, oso tipo gogorra da, beharrezkoa badan norbait akabatzea akabatzen du, ez doka zer ikusirik, hasierako turerekin.

Bueno, nik uste dut publikoarentzat bere xarmari eusten dio. Naiz eta asko aldatu eta hasieran igo lerreza esan bera eta pizkat errukitzea, joegisa, joak hau, enties, eta empatizatzea eta horrela. Eta nik uste dut, naiz eta asko aldatu jendea jarraitzen duela bere aldeko sentimendu horrekin. Baina gauzatzuk egiten ditu, bueno, bat ere eredugarriak ez direna, jakina. Hori, ezin da gehi kontatu spoilerrik egin gabe, da, bueno, borroken eta puztuen abia puntu horrekin, da, beti bezala hasieran ondo aterako zaie, dirua irabaziko duturek, diru askoa patente, esan gugu, ze ondo, bueno, noberen hasieran. Gero tartean sartuko lako enpresari aberatz bat, dirua galduta turren kontra eta bere taldearen kontrako mendekuan izango duena, gero poliziaren astuko da, eta horaziko dira gauzak korapilatzen. Pertsonaiak erabakitzen denun ondi joan, nioten ez improvizatzen, ez ditut inoiz egiten nolan eskaletak, eskemak, ja zieratik eta jakinda nola bukatuko den, ez ni idazten azten naiz, eta gero gauza gertatzen dira, eta nobleren hasieran imaginatuko ez nukena gertatzen da behar bada maieran. Jendeak gero eta pazientzia eta denbora gutxiago dauka. Ni neuk ere holan egiten du. Ni lehen liburu bat irakurtzen hasi eta, jode, ematen nion 100 orrialde, ez? Igual baztertu baino lehen. Eta orain ez, orain liburu bat irakurtzen hasi eta hasieratik harrapatzen ez banau, utzi egiten dut. Eta nik uste dut irakurle askok ere horrela egiten dutela. Bere alakotasun hori, orain jende guztia WhatsAppa eta momentuen irakurri behar duzu, ez pauso e-mailoak bialtzen dizut eta pentsatze dute momentuen irakurritara erantzun behar duzula, jo, nik ez daukat interneti telefonoan, eta begiratze dut igual gauean internet, etxeko ordenagailuan, eta jentak ez du hori ulertzen, bai, presazko gizarte baten bizi gara orain. Gure baukan nirea baino telefono bea, baina ala ta guzti mantentze eusten dio bere afrikartasunari, eta Afrikan gauzak pizka bat astiroago lasaiago gertatzen dira, zorionez haientzat. Momentuan bizitzari eta patzadar bizitzari edo behintza saiatzen da. Gente asko dago turerekin harrapatuta, eh? Baina, claro, novela hau azkena 10garrena oraintxe atera dut, orain dela oso segun gutxi, oso berandu ibilinez, eh? Eta ordun ba, bueno, jakintzora gogoz nago jakiteko zer itzi ukiko duen jendeak. Bueno, ya badira urte batzuk, ni izater Basaurikoa naiz, herri industrial nahiko handia, Gasteizen bizi izan nintzen beste hainbat urtetan, eta ja badara matzat urte batzuk Arbizun herri txiki euskaldun lasai baten bizitzen, ba, eta oso gustora bizi naiz hor. Opera kantatzeri bilen naiz urte pilo baten, oin pizka bat alboratuta daukat, baina bai, hori da nire bizitzako gauza interesgarri horietariko bat asko gustatzen zaidana. Eta txikitatik bilen naiz musika munduan, amak behartu ninduen musika ikasten 6-7 urterekin, pianoa, eskusoinua, gero kantuan ere sartu ninduen, hor egon da beti. Ez nuen gehi garatu gaztaroan, dero nagusiagotan, proposatu zidaten, hor abaon kantatzea, opera kantatzea, hango koruarekin, probatu nuen eta asko gustatu zitzaidan, eta bueno, ba, gozatu dut horretaz ere. Opera da arte bat, oza, super osoa, ze dana dago baten. Daukazu historio bat, daukazu antzerkia, musika daukazu, ikusgarritasuna, apaingarri aldetik, eta hori ikuskezun osoa, esango nukenik. Eta, ba, jarritzen du pizka garestia izate, baina, bueno, segun zelekutan merkere joan daiteke operara. Orokorrean garestia da, egia da, baina ezke produktua bera oso garestia da, gazto handia daude, normala da garestia izatea. Lehen
lehenengo novelan, 19 kameran, ture beste gauza batzuen artean izango da operako kantaria, proba ingo du, konturatzen dira oso botz, grabe, ona, daukala, propos operarako, eta esaten dio bate, venga, proba egin, egiten du proba, eta bueno, eta gero figurante moduan, ere extra moduan, ibiliko da opera munduan. Nagoen bezala jarraitzea, ze oso zoriontsua naiz.

0: radiokultura.eus. Radiokultura. .eus.
1: Azparnen bizidan Iker Luzegi, eskualeriko laborantza ganbarako koordinatzailea da, eta betidanik natura zale amuratua izan da. Plazaratu berri du Euskualeriko fauna gida izeneko liburua Sua edizioneetan. Elkarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Ikerek gida honen sorrera kontatzen digu, baita bertan aurki daitekeena ere.

Facebook, jendeok maite ditu gauza klasifikatzia, tirantetan eta historio, menan bizia futitzen da gure tirantetan zehieran, eta da dena, eta erreitateak maiz hausten ditu gure eskemak.

ni iker elosegi naiz, beraz, barne bizi, estante irurogoi urte ukan denitut, eta beti dandik interesatzen naiz inguramenari, bereziki xorieri, ene familian izan dira eta badira, nunbait naturzalea gaitzen diren alako persona xerebre zunbait, ni horien lehinuko bat naiz. Era. Eta lanbidez, bon, nik laborantza munduan lan egin dut, eta azken ama bost urte horietan Euskal Herriko laborantza ganbaran ari naiz lanean. Aitaren familia aipatzen dut horre, Tolosarrak ziren horiek, gu baitu 19. mendeko familia argazkiak, eta nagertzen dira ezagutu ez dituzten ene arbasoak, gizon emazte, familia guziak, mendian, hartzainekin, ebilaldiak egiten, ero peste egiten, ez dakizitzen zuten, ez baititugu mintzatu izin horiek, benen zinez inguramenarekin edo laborantza munduarekin urbiltasun batean. Eta gero izan dira, egoaldean bada Arantzadi Zientzia Elkartea, biziki handia eta importanta eta zaharra den egitura bat, ene aitaren 8 izan da egitura hortako sortzaileetarik bat. Beraz, nunbait zientziatik hurbil, eta gure elosegi familia hortan beti badira, belaunaniz belaunaldi, azkenean lurraldeari interesatzen diren jendeak. Historia dela, prehistoria dela, inguramena dela, egaztia dela, historiak ere badira. Fen, beraz, nunbait hurbiltasun hori nikipidanik ikusi dut eta iduriz jaso dut. Txok, bai, irruita mar, amarkadan, izan ziren, osaba, Jesus eta Ramon, hola deitzen baititugu, batzen duada, Ramon, baina horiek izan ziren, saiak harrapatu zituzten lehen pertsonak, Europan uste dut, harrapatu zituzten, eta kontatzen zaukutelarik nola harrapatu zituzten, gu aurra ginen, eta ni aurra gintzen, eta biluratu aginen, hori ziren, munduko, taki pertsonarik, balentriaz josiak denak, eta harrapatu zituzten, bagatu, markatu, eta olaiakin izan zuten Euskal Herrian bizi ziren saiak batzuetan joeten zirela Senegal arte, ana harrapatu izan baiti ziren berriz, eta nik uste dut gauza horiek entzutiarekin aur begi batzuekin markatzen dura. Eta gero haiekin enitzi bidi izan gira mendian gauzak ikusten eta ikasten, eta kuriositate hori transmititua izan zaiko bai. Gero universitatetik pasatu naiz, biologia ikasketak egin ditut. Ametxetan nahi nuen ikerlaria izan saietaz okupatzeko, eta erraitateak harrapatu nahu, eta berrukan dut lanbide bat atxeman nun jarri nuen zerbait, agare. Eta agronomia ikasketak egin ditut ondotik, eta gero laborantza munduan ari naiz lanean, ara. Atera berria da Euskal Herriko fauna gida, liburua. Honen sorrera izan da lagun batek, egun batez deitzen, dola hiru urte, erranez, badut editore baten galea eta liburu bat idazteko fauna eta floraz Euskal Herrian, eta ez dut asmurik idazteko, ea nahi nuenez niek idatzi. Eta beraz, kontaktuan ezare gintuen berak editorearekin, eta erranakon, bo, nik floraz lanaretaz ez dut idatziko, naizkai izenditzen, aldiz faunaz, bai, gaitasun bat dutala pentsatzen dut, eta azteko hori ados, Euskal Herri guzian, zazpe provintzietan, aberatsa baita biziki, lurralde guzia, faunaren ikus moldetik, eta hola sinintzen. Azkenean ez dut editore horrekin publikatu liburua memento batez Euskaraz lehentasuna eman nahi nuela arrandako talarik, ba ez da usartu. Euskarazko bertsioa ateratzea lehenik gero frantsesa ateratzeko, eta beraz sua eta elkarrekin eta berri dut Euskaraz. Eta izanen da behar bada, edo agian kusiko, frantseseko edizione bat berantako. Berantago, bi urte buruan, eta espainolegazkoa idazteko gaitasuna badut, idatzeko gut beharra da ere bai, kusiko. Mehazteko nahi nuen lehenik euskaraz agertzea dira eta ala gertatu da.

0: buruau ez da katalogo bat. New York ez dakizun bat abere espezie baden eskoderrian. Eta untsua da, jakitea gainera. Bada beti deskubritzeko placer hori idekia usten da. Urte guziz, badira, intsektu berri batzuk deskubrituak eskoderrian. Deskubrituak hemen bizit dirilako, eta batzuetan zientziak ezagutzen ezitunak. Beraz, biologia bizidunen gai hori mugitzen da, denbora guzian, guk jendeok maite ditugu gauza klasifikatzea, tirantetan eta historio, menan bizia futitzen da gure tiranteta zeierran, eta da dena, eta erraitateak maiz hausten ditu gure eskemak. Aipatzen dut, nola hasi delarik biologia mailean ADN-aren eta ezaugarrien bidez klasifikazioen berriak egiten, eskema guztiak hautsiak izan dira. Nik baliatzen dituen zientzialariek, elgar ulgatzeko baliatzen dituzte izen zientifikoak, eta bila latinez edo gregoz, baina alako izen bitxi batzuk, ba nik deboran ezagutzen dituen izen hainitz, kamiatu dira, zeren ADN ikerketorien ondorioz, ohartzen dira, espezi batzuk, ez zira lehen bezal urbil, eta beraz bere izteko beste izen batzuek baliatzen duzte. Ara, beraz, erraiteko bizi dela, mugitzen dela, kambiatzen dela, eta kambiatuko dela, inguramenak kambiatzen da. Duela, berrogoi urte, baina gutiago, idiko hartzatxoak, dira, xuriak diren, eta maiz ikusten dira, orain, begiratzen bau ziepentzeetan, behi edo artean, xuri batzuk, bat aluseskaikin, duela, horretan arrurte, alako bat ikustea zen, bakasik prentsa deitzeko moldekoa, eta orain badira, nun nahi, beraz badira espezi batzuk, zinez, ari dira garatzen, gero eta gehiago badira, lurraldea, gehiagotan ikusten duguna. Eta beste batzuk gutiago. Beraz, bizia zinez mugitzen den gauza bada, eta uste dut horrek interesa sortzen dura, esteko nik baut interesa hortan, eta liburu horren bidez, nahi ukan dut, esplikatu azkenean, hemen inguruan diren faunan, hautatu ditut, eta bero eta barbat espezie desberrien, eta hori buruz, biziki arruntak girenak, biziki erresak ikusteko, jendeak ez ditu ikusten, ez baditu begiratzen. Eta gauza da, begirada hori nola garatu, nola egin ikusteko, ulertzeko, zendako ikusten diren bere batzuk hemen, eta ez hor, ara pixka bat, esplikazioak emaitea, ulerren gako batzuk proposatzea hori izan da, liburu honen liburu bat. Izan dira gehienik ezagutzen duztenak, izan dira ere argazkien izbakira liburu hontan, eta argazkiz banituenak, argazki gehienak nik egina ditut, edo enekusi batek, eta banakien berak bazitu da. Ez dira denak izi errikusgarriak, xixariak ez dira super ikusgarriak, benen argazkiz ezarri ditut ere, eta hautatu ditut baita ere ospe handia duten zumbaitzu, otsoa dela, hartza dela, edo arrano beltza dela, hori ikendeak mitifikatzen ditu, beraz horiek ere ezarri ditut. Baina hor agertzen diren gehienak dira edo nork erreski ikusten dituen eta egazti edo ugaztun edo espeziak. Erreski ikusi begiratzen badira edo entzuten bada edo nahi bada ikusi horrian ikusten dira. Berezitasun bada, ez dela hasi behar lehen horrian eta finitzeko azkenean, posibila puskaka irakurtzea azten da azkenetik, ez da eleberri bat, ez da bukatuko molde batez hasiera irakurri gabe ulertzen ez denik, beraz hola egina da, eta gero idatzi da bereziki, afegatzi dut hau bereziki pentsatuz, jendeak maite ditu gauza ederrak ikustea, eta argazki horiek pentsatu gira ederrak izan dizten, eta edartasun hori ulertzeko nola ditzen da, hau, eta zer jaten du, eta nun bizi da, eta ara, interes hori duten, jakin gabe interesatuak diren jenden dako. Ez dakit nola erren behar den, baina alako zerbait. Ara. Eman ditut irurte pasa oiazteko, irurte, beren, edo erritmoa, nahi dut, nik badut beste ofizio bat, beraz, atxetan, are oren bat, oren pare bat, to, gaur iatziko dut, ez dakit, errege txupiteri buruz, bara, iazten dut errege txupiteri buruz, eta mementu batez, editoriak igotzen dutelarik lehen maketazionia, hor hartu niz, ara, konkretizatzen ari da historio hau, ne? Zelenago ziren testuak, neorkidatziak, igorriak, zuzenduak eta bar, baina netzen horrendik fizikoki ikusgarrian zen zerbait. Maketazione fase hori pasaturik, egilazki ikusi dut alarik liburua, ebe fizikoa da hor duku. Unkitzen da, irikitzen da, eta impresione bizikuna egin dut. Atxamaiten dut berriz irakurri gabe, hori irakurriak araen du, nik idatzea dut irakurriak araen du, baina hola unkitzearekin eta bar, biziki liburu edera atxamaiten dut, polita, irekitzeko, behiratzeko atxegina ere bai. Ara, agia nola izanen da bestan dakore. Abel ban, nahi manu izan, maiz erraiten dut laborariekin nahi izan ez lanean, eta gertatzen zaut erraitea, behi bat manitz, nahi nikak ire etxean egon. Zendako, esan ditzen baitut errespetu handia badela behi horri buruz eta barmo. Ez daut ateste kuran galdatu, basa bere bat manitz, zer nahi izan indetekan ez dakit. Nahi nuke izan lasai, hola, ez nuke izan nahi erbinude bat, erosagu bat, esagoa bitiak dira lasterka, ez bizi, horreiko bizi hori, dena segiran egin behar da eta aplikazioak eta hori nizortan bizi, baina ez nuke hola bizi nahi eta beraz ez nuke esago bat izan nahi. Ara. Hamez bat, ondoko belagunan aldietan, galdatzen delariek bosturteko hor bati izendatu hamar abere, ola, eta ez dadin horietan ez lehoina, ez tigrea, ez elefantea, ez horiek izan, eta esan daitezen, egiazki ikusi erakutsiak izan zaizkion lekuko eta abereak. Zeren, amets hori zer da, amets hori da, jendarte bat, eta jendarte horrek bere inguramena ezagutzen duena. Eta ezagutzen delarik inguramena bezaintzen da, eta uste dut hori dela absolutoki beharrezkoa nahi badugu planeta honetan bizi.
1: Radio Kultura .eus.

0: Alabedi Irratia.
1: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
0: Arabako Irrati Libreena entzuten ari zara, Alabedi Irratia.

0: Arratsaldeon irrati entzuleak, asteazken erolez, hemen gara, Alabediko uinetan, zuzenean entzuten gaituzuen antzako bai behintzat, arratsaldeko zortzirak eta bi minutu pasatxoia, eta, bueno, Euskal Herriko beste hainbat mila edo toki askotatik entzuten gaituzuen horiei, arrosa saleari ezkerrak, arratsaldeon, edo egunon, edo eguerdion, edo, bueno.
1: Aupa, kaito.
0: Batek daki. Arratsaldeon, baita zuei ere.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Ze moduz daude gure entzule maite horiek.
0: Eta orain estudioan sartu berri zaiguna. Elefante bat katxerriria batean sartzen den bezalaxe. Arratsaldeon gauza.
3: Arratsaldeon.
0: Eta, bueno, gaur bigarrengo aldiz ere, hemen daukagu gaur izena, izen berriarekin.
3: Bai, brrr, brrr,
0: brrr. Ez hitzaigun gustatzen.
1: Normala, normala.
0: Bueno.
2: Ez pidaten galdetu.
0: Kullina Kullatxo.
1: Kullatxo.
0: Kullatxo.
3: Bai, baina kullina, eh?
0: Kullina, kullatxo.
3: Kullatxo.
0: Kullina, kullatxo.
1: James Bond, James Bond, ba, kullatxo. Kullina, kullatxo.
2: Kullina, kullatxo.
1: Hore.
0: Eta, bueno, nik eskaleta nere eskutan daukadan bitartean, azte joan gara.

0: Hecho Noticia.
1: Harvardeko unibertsitateak egindako estudio batek dioenez, aurten 30.000 aurrek jasan beharko dituzte bertso eskolak hezkuntza arautuan. Bertso bat gehiago ez, fundazioak honela erantzun dio atakeari.
2: Nola, nola?
1: Bertso bat gehiago ez, fundazioak.
3: Aha, impetuarekin.
1: Ba, horrela erantzun dio atakeari. Hori, hori, hori zugarrek ere bata, gehiagikeria.
4: Holokausta.
1: Kuiatxo alaenak.
3: Kuiatxo.

0: Bertso Notiziak.
1: Extra, extra, fuck, iru kortxea aka produntzio zer, aurkeztu.

0: eta lagizarrak gaurko bertxokora Bernar Mandalunizen gaiek ekarriko doguz, ganera esan deuskue Twitterreko konfliktotzue resolbidu eindabiela Wikileaksikoak edo horrek, eta ametik aurrera sare handeko zue da borduko gaure profile. Bai ez langu apur bat maltzurre be bagarean, ian oktopetan txinbilizin gagozan gogozan gangozoan ditze, palomaz kokuroku ditze, puntutan puntu komekoak horri pai txarrizek, txarrikumeak. Twitterren eingo duzku astoak txioz guau, bertso terrorismoan treguarik ez dau. Biba Bizkaie!
1: Eta gora, lagizi, Sahara! Dino Sahara!
0: Zuz, ara arabakoa ez, arabierre.
1: Arabara.
0: Arabara, baina arabierre.
1: Arabara.
0: Arabian gaudi?
1: Arabia Saudi.

0: Eta nire parean daukate gaur zinbilar dokumentazio zentroko ikerlari nagusia, esan dezagun dokumentazioan aditu ez, aritu ez urrengoa.
1: Adiktua.
0: Rudolf van Bing, gaur Binban, gaur ze Big Bang proposatuko dio zure belardiei.
1: Bueno, gaur nik proposatu beharrean, nik promozionatuko dizuet supernotizia batekin natorreta, nola ez ba?
0: Ah, ba, kontando.
1: Bueno, bi notizia, lehenengo bat, agero bestea.
0: Vale, bai, baina benga.
1: Bueno, lehenengo bat da, xemplarri buruzko dokumental pelikula bat egiten ari garela, bueno, egin dugula ja da, eta aurkeztuko dela.
0: Eta zuzera kaketa, ez da?
1: Bai.
0: Eta bigarna?
1: Eta bigarna da, gure Xavier Amoriza jaungoikoak, bai horrek Biblia egin zuenak, beste liburu bat argitaratu du.
0: Bueno, vale, baina hau zergatik zu hemen.
1: Bueno,
2: Gaur zer ukiko dugu gure bertxokon?
0: Entzun gaietan?
1: Bueno, ba ez dakit, behar bada Bizkaiko txapelketatik pasa ginen, Josi. Bai, Josi genuen bertxorik bertxo, zegoen isilune handi hori.
2: Bai ez, handiegia kasu batzutan.
1: Handiegia.
2: Horren inguruan ez dugu oso luze hitz egin bertxokon, ez nire ustez, baina zer egiten duen jendeak bertxolaria isilik dagoenean, edo bertxosaioetan isilune horretan.
1: Lotan jarraitzen dute, nik uste.
2: Askok bai, askok lotan jarraitzen dutela argia da, beste batzuk ba azazkalak mozteari egiten diote.
0: Beste batzuk pipak jateari usten diote.
2: Beste batzuk zahatuari ematen diote. Beste batzuk bourbon botila bat eskatzera joaten dira.
1: Komunera joaten dira.
2: Zertara?
1: Horia.
0: Komunera.
3: Pertsona da.
2: Bueno.
0: Eta hori ze, ba, horko bertxoko nolako kontuak. Hori ze bertxolari bazen, ez?
2: Bai, bertxolariaren isilunea aprobetxatzeko momentua. Eta esan bezala, ba, Bizkaiko txapelketan josten egon ginean.
0: Josten.
2: Edo josketan. Ez? Hori Bizkaian ere esaten da, ez josterako, baina...
0: Bizkaian justo ez, baina...
2: Ah, ez dakit.
0: Ez duzu asmatu.
2: Saiatu nahi. Ni arabiara izan da.
0: Ai, eta zuz ere arabiara.
2: Bai.
0: Eta ze kontatzen dute arabian.
2: Baina arabian ez dugu horrela hitz egiten.
0: Joder, ni bai.
2: Zuk bai, baina.
3: Zuk gara barra zara.
0: Ni arabiara bai. Ara, ozea, dago bizkaiera, dago gipuzkuera, eta dago arabiera.
2: Bai. Eta non gehiago ginen kujina, kujaio. Kujaio, kujina.
3: Ni nahi, zuri. Ba, Elizondora ere joan ginen, baina ez jostera, bertsoak entzutera.

0: Eta?
1: Noiz behinka, joaten gara horrelakoetara.
0: Aha, begira, ados, ados.
2: Ba, ondo baderitzu zue, hasiko gara, entzun gaiak agurretik, ez?
0: Bai, komeni garria litzatik.
2: Hasiko ditu, entzun gaiak agurretan.
0: Agurretan?
2: Bai, Freddy paia.
0: Aha.
2: Entzun dugu.
0: Freddyren agurra entzun dezagun ba?

0: izan zen Freddy Paiak kantatutako agurra Etxebarrian
1: Raliei eskenia eta bertan, bueno, trompetxoak eta horlakoak trompak, trompetak
0: trompoak eta trompeta sarri ikusten dira juergetan batez ere eta ez Ralietan, ez?
1: Bai,
0: ez dakit, eh?
1: Zintxan kerera guztien zuen trompa.
0: Baitea, zintxan ekere, bai.
1: Bai, horrego horatzen dit, zegoen bertxokon garai batean aditz taula berezi bat. Zinozuke aditzak, Santzeski aditzak. Eta nik uste...
0: Santzeski hogu.
1: Guke, ez?
0: Edo kete.
1: Garakete.
0: Edo egongo garete.
1: Bai.
0: Alabedin gaudete.
1: Egon zaitezke tutukete.
0: Eta horrelakoak.
2: Narruskioke ez zegoen?
0: Narruskioke, begira.
2: Narruskioke oso ona da.
1: Narruskioke.
0: Ba bueno, ba nik ere nere belarriei narruskioke zerbait entzuteko. Zerekin jarraituko dugu?
2: Ez dut ulertu.
1: Zure belarri ak.
0: Bai, narruskioke.
2: Bai, ulertu duzu zer den kontzeptua.
0: Ez oso ondo, baina horregatik.
2: Narruskioke larrutan egingo nioke.
0: Ba, bueno, ba, bertxo batzuekin narruskioke nere belarriei.
2: Zer poetiko, jarri kondoiak, mizez.
0: Hombre, beharko nintuzke, bai.
1: Bai, jarri kondo japoiak, guiaio.
2: Guiaiok.
1: Japoiak belarritan.
0: Zerekin jarraituko dugu? Igual, salto egingo dugu Bizkaiko txapelketatik, ez? Eta...
2: Ez dakit nik, eh? Benetan merezi duen.
0: Mariano Izeta sariketara joan gara.
1: Vale.
0: Mariano Izeta, sí, zen...
1: Bueno, bertxorari baten izena.
0: Bai, baina hori da, jo que se. Iñaki Murua txapelketa egingo balute bezala.
2: Laster, gure esku dago.
1: Gure esku? Ez izan egin beltzak.
0: Gure esku?
1: Gure esku bidu.
0: Gresko bitu. Bueno, ba... Elizondon jokatu zen saioa, oker ez banago.
1: Bai, eta saioa Alkaiza izan zen nita beste.
0: Ha, begira. Ba, entzun dezagun saioa Alkaiza... Zortziko hondian?
1: Maialen Lopezekin.
2: Kujaioren lenguzila.
3: Eskia prestatzen ari zareten Erriberako bi voluntario zarete. Eskari pila bat daude. Iruna bertso, zortziko handien, Maialen hasita.

0: Amaken jako gertzakin hasigaz, eta kalin, umik eta txoixak, antxeraz eta hobetuen. Zubitxik bibidarpen zabaik salto etxen ikasirou, eta bantien duzen kamioetxa, altzaten. Nazta etxen douz dauke eta dakarra ditzak. Ixan be, guk euki, ez dakau ise, itxosu bakarrik. Eta bertatik ekarri izan dou, birgen dune. Etxi, hau atxikixe, olesku antxinaku. Bizitzeko ez, bizitzeko nasa itxosu. Oro izintxi, eta ezin leiken gauzan, urase.
1: Auzera, kirmen uribe dio.
2: Ba, ez dakit,
1: Jainko txikita jostalari ura jarri dozu.
2: Amak egindako jertxa KX proiektua bomberenea gaztetxetik.
1: Ez que abon darruk ure, tio.
2: Ez, KX proiektua keu agirretxea.
1: Ah, bale, tio, ondarruku, tio.
2: Eta Xabier iri ondo, konfunditu naiz. Eta bomberenea txaranga azpian, eta...
1: Ez que tipo horrik ez gazta guztetan.
2: Bueno,
1: ez gazta guztetan.
2: Guztuetarako koloriek.
3: Guztetan gatu gazta.
1: Tontokeriak aparte, ba, bueno.
2: Nire guztaten gaztan Gasteizko, gaztain gazta.
1: Gasteizkoa?
2: Bai.
1: Ah, bale. Orduan, kujinako jaio, Rudolf Bimban, zer egingo dugu?
4: Ba, saioa eta kotxe nire lenguzua baita. Koplatan jarriko ditugu, ez?
1: Bai.
2: Aha.
4: Koplaian.
2: Kotxe jarriko ditugu. Kotxe...
4: Txikitikarekin.
2: Kotxe saioa.
4: Bai, txikitikarekin.
1: Saioa.
4: Txanderoarekin.
2: Jabelduna, ez?
4: Jabelduna, ez? Jaioa, jabelduna. Jaioan.
1: Jaioa da.
4: Jaioan.
2: Aha. Ba, entzun izan.
5: Ostatu batean, zerbitzari lanetan hasi zarete. Lehendabiziko besta eguna da, eta barra gibelean ikusi dituzuen gauzekin harrituak zaudete. Hiru puntoko hiruna kopla, kotxe hasi.

0: ezaugarria da kotxea piztu eta alabedi iratia entzutea. Zirraragarria da sukaldatzen egon eta alabedi irratia entzutea.
1: Zirraragarria da txortan egin eta alabedi irratia entzutea. Zirraragarria da alabedi jarri eta Rudolf ez entzutea.
0: Asko gustatzen zait.
2: Pertxaka!
3: Podríamos cambiar de emisora.
4: Pero mejor no.
5: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Ișe ceea lor țendut, bania osta, osta. Esta kit machiniau, nundu zuen topa. Adi, adi jartzen naiz, tonuak igota. Ta beti bukatzen dut petrilaren kontra, triala.

izketan, ni galdu egiten naiz, hirugarren bueltan, laguntzen altza.

0: bertxoko jarraitzen dugu. Eta, bueno, ba, esan bezala Etxebarrin egon ginen, ez da, dokumentatzaile andereñoak, emaztekiak.
1: Zure emazte inoiz.
0: Ez, emazteki esan dut.
1: Ez da.
0: Bara, andereño.
1: Ongi, bueno, hori egi.
0: Bueno, Rudol.
2: Zergatik zara horrengo gorra gauza bisa joarekin?
0: Ni esan dizut emazteki, ba, giza zen esaten badio bezala pontxori.
2: Edo giza emandre.
1: Ez zait gustatzen, ez zait gustatzen.
2: Giza lamandre.
1: Gizasunik.
0: Bale, ba, giza lamandre.
1: Salamandra nahi godu.
2: Salamandre.
1: Ose, ongi, bueno, bai.
2: Guztiak gara,
1: salamandre. Bai, Etxebarri neon gen. Entzat, grau joan montatzen, hori seguru. Eta, bueno, ez zain ditoren zuen, baina beste, bai. Eta,
0: Bertsoa.comen hau jartzen zuen. Iratxe Ibarra nagusitu zen atzo Etxebarrian Bizkaiko lehen final aurrekoan. Laurogeita hamabost koma bost punturekin. Bigarren Freddy Paya gelditu zen, puntu batera. Miren Amuriza, azken ediziotan Bizkaiko finalista izan dena seigarren gelditu da. Eta finalerako atea ia erabat itzitzaio berriztarrari. Gauzak ez du ziren atzoko zaioan. Soilik 10 puntuko aldea izan zen lehen bizikotik seigarrenera. 600 lagun inguru elkartu ziren. Bernard Maldalunez aritu zen aurkezle lanetan.
2: Aupa, Bernard!
0: Aupa!
1: Gora, porretu, Miren Amuriza gaixoa, tio.
0: A ber, baina ez da zer gertatzen, ez dago zertan sentsazionalismorik egin behar?
1: Horregatik, ba, zergatik egiten du horrek.
0: Hori da, zergatik bertsoa.com.
3: Egiten du hori.
1: Bertsoa.com, sensazionalista.
2: Bai.
1: Kuiatxo, Alena. Kuiatxo, Alena.
0: Orduan, hori dela eta nik proposatzen dut, ba, garai batez, bertsorik ez jartzea, izan ere, bertsoa.cometik lapurtu ditut audio guztiak.
2: Baina, ez esan inori.
1: Sekretua.
2: Eta lehen notizietan kontatzen genizuen ari, ba, tiraka, edo lehen meintzat ez, Rudolfe kontatu du.
0: Rudolf.
1: Zartu nire izena, Rudolf.
2: Adolf Rudolfekin itzadien dugu, ba, on Xabiera Murizak. CDA...
1: CDA ez liburua.
2: Liburua kaleratu duela.
1: Bai, bertan Mainuko Hortaren biografia, ez?
2: Bai, horrelako zeo zer. Eta hemen daukagu, ba, estudiaren beste aldean.
1: Gure
2: elkarrizketarako tarte berri honetan, bueno, sartzen den bitartean. Agurtzen joan gora.
4: Aiziak bidali du emendik onuntza.
2: Arratxaleon,
4: Mainu. Arratxaleon,
1: Mainu Korta.
4: Bueno, ba, hemen ja investian maz.
1: Ze hori azu, bertxoko estudiotan, botea.
2: Guk, on Xabiera Muriza, ma, ekarri nahi ez, eta...
4: Xabierri berak indu berela, manuin protagonista, nien nahi ez.
2: Bai, hori pentsatu dugu guk ere, eta, ba, bueno, zure bizitzaren inguruan, ba, guk ere bertxonaje deitu dugun saio berri honetara, ekarri nahi zintugun.
4: Berba poli jo, ondo. Bueno, ba, nik aurkeztu o zeu zer zen.
2: Bai, jakin dugu, ba, 1943an, aspaldi, ja, jaio zinela.
4: Nik ez ditu kontatzen, eh? Nik izpilu apurtu aspaldi, eta oi, ba...
1: Erreflejua begiratu ez.
4: Ez, eta eguna pasatzen dut, porque oi da bizitzeko zeinale honena.
2: Garaiko markina semein ezaren...
4: Bai, larruzka nire mainkortan.
2: Ezen egungo berdina izango?
4: Ez, bueno, baina ni bizitza luzez xamarra, okea. Bai, bueno, importa ez pasa izue ingoet gipuzkeraz, porque mediotan eta mana hierrak ez deit gipuzkeraz iteko. Ozun, ba, nik ezke, a ber, gauza, ni bostan egiten zarrena, bai, eta, bueno, ba, amala urterekin ja eskola utzi eta soldauzkan zi, 65-an.
2: Aha, non egon ziren soldaduzka egiten?
4: Ba, han egon nintzen, joe, ke tiempo zer.
2: Afrikan edo.
4: Bai, antxe Kanaria zen, eta gerrontzia den da. Gero bueltan
2: oie... Kanarias, Kanarias.
4: Bai,
2: gerrontzian.
4: Gerrontzia den platanoekin.
2: Platanoak han ezagutuko guko zenituen, ez? Baino.
4: Hombre, lehenengo aldiz, han ni platanoa, tximio, baina beto. Eta handi bueltan oindik akorduen dukat, ba, 68ko 14 de febrero, hoy zuen zateak.
3: Otsaiaren laua, otsaiaren.
4: Amalaua.
2: Febreroaren,
3: amalaua.
4: Amalaua, amalaua. Amalaua erdinean, junitzen Ameriketa hartzai.
1: Horrein duka esplikazioa berea, azentuak.
2: Bertxo asko.
4: Baina, handik atzen unki buzkeran, eta...
3: Eta Ameriketara nora?
4: Nevada, baino, ez
2: que... Hanbertxo asko kantatzen zenituen.
4: Gaur egun, Frank ez.
2: Bai, Frank Dolosor.
4: Frank Dolosor, gaur egun kutaituk Himalaya eta 8000 eta olako zifrak. Gu otaituan 11.000 piez, ane? Eta irumila ardi zain, eh?
1: Irumila ardi zain, eta zenbatanka?
4: 11.000.
1: Kaldera bukatu baino lehenago erantzuteak, ondoak iten
4: du. 11.000. 11.000 pie, altulan.
2: Eta 11.000 komeri, ez da?
4: Bueno, 11.000 baino lehio.
3: Eta zaten ba denbora egon zinen Ameriketan da?
4: Ba, uste posturte.
3: Uste?
4: Bai, porque nizako hoi bezala.
1: Eta zer, bultzatu zintuen Amerika ustera?
4: Bueno, ba, bezala, etorri da, gero lanen hazi, roi barren, eta bueno, ba, gero berritxun, eta bueno, ba, huxe.
3: Alde batetik bestera.
4: Piskanaka bertzotan hazi.
2: Bertxotan, noiz hasi zinen?
4: Ba, bueno, 76ko Bizkaiko txapelketan. Antzen parte.
2: Soldadutzen zenden.
4: Bai, klaro.
2: Gara daietan.
4: Bai, bai, bai.
2: Aha, eta parte hartzen usten zizuten, lasaitasun osoz.
4: Bai, hombre, presentatu irazi.
3: Jesus.
4: Gero, Bizkaiko...
3: Sortea.
4: Bai, ondo, eh?
2: Da, gero... Ameriketan ere kantatzen altzenuen ardiekin edo nori kantatzen zenion Ameriketan?
3: Nor zen hobea, ardia edo zen?
4: Nik katxarra bezala, nik onbuari kantatzen nuen, antriste.
1: Bueno, eta behin bueltatuta entzun dut, jende askorekin ibilitzen jena, zein izan zen zure lagune onenetako bat bertxotan?
4: Lazkau txiki, zindua, txika, ze onbuarekin.
2: Bai.
4: Bai, bai.
2: Laguna ondia zinen
4: edo. Bueno, lazka batxiki mendik orentziak iri, Hortzik ibitiko ez da. Bauxi eta... Eta bueno, ba...
3: Entzun izan dugu zeberiorekin iri ere ibilizirela zinera zu,
4: zer? Bai, eta txiste kontatzen asko.
3: Txiste kontalari ere?
4: Bertzu bat horri ez da txistea baita inxildu ez da.
2: Eta zure, garaia jetan Bizkaiko txapelketa bera ere, Araba eta Bizkaiko txapelketa zen ez?
4: Bai, handik ibiltze guan bate, tonto bat, oindik tonto bat, guan... Hortaz ez ditzengo, nik, ozea, izena, zangoet, ba, omen ez eta familia omen ez, Gregorio Larraña Mandiola, eta, bueno, ba, gaur egun ibili dira telebiztan nire imitazio txar batzuk, eta, ba, hori, eta nik horixe zaria duket, xampelar, gero, zepai zarian 75 eta 77 bertzo honenan zaria, kubatazko dena.
2: Osa, ik, bueno, ba, plaza askotan eta kantatutakoa aiz, eta...
4: Ik ez,
2: barkatu.
4: Bai.
2: Eta, bueno, ba, makina bat gauza pasatuko zitzaizkizun plazetan eta...
4: Bai, behin ezautu nizkin, kubako bratzireinak.
3: Nola ezautu. Solda euskan, Ameriketan...
1: Kubako bratzireinak zelako ere.
4: Bueno, ba, hanire pertsu bat dena hartu zin.
3: Baina, su, bertzoa bestu
1: tan... De kubarren ingle brasileinak edo...
4: Ez ez kubako brasileinak, ola... De origen, txika, ba... Izateie, ba, txakurra, de pastor, bazo, eta, ba... Hori, o...
3: Basko y aleman, eta horreko, ez?
4: Olako bat, kubako brasileinak.
3: Kubako brasileinak.
1: Eherrak, orduan.
2: Bueno, ba... Fenomeno bat... Hemen, gure estudian euki dugula esan genezake, eh?
4: Ba, jo, ma... Nik, bintzat, esan honuk, eh?
1: Gero argazio bat atarako izugu, ja, gure famosoen paretan pegatzeko.
4: Ah, bai, eta gero bialdi Iñaki Murua, bai.
1: Iñaki Murua.
4: Murua, bai.
3: Laguna duzu?
4: Ba, hombre, lazkau txiki bezala ez.
1: Lazkau txiki handien,
2: gure...
4: Txikietan txikiena ere, bai.
2: Gure, zure laguntzat dugu dituzu, hemendik aurrera ez da.
4: Ah, bueno, Igual, bai, baina arrati irratian nobotu, eh? Jartzen bazu, porque hau alabe di araño ustealtzen larrozkaina. Arrati irratian jarri, pentsako.
2: Ados, eskerrik asko, baino.
4: Eskerrik asko Euskal Herria, eta ezan, lankuko gizazemen zazilestra horiek, ba ez ziatela, zaio ilotzen, hazik ezue deitu nintzen, jungo naiz, txiste kontatzen, eta.
3: Deituko zaitugu, bai.
1: No, bere telefonoa nahi duen entzako, 6-2-1.
4: Bai, 6-2-1, 3-4-5, 6-7-1.
3: Sorte.
2: Horra. Bueno, aio.

0: onaino, gure elkarrizketa, sakona, mainu, gure mainurekin.
1: Erra, tipo, erra.
0: Fenomenoa, fenomenoa. Eta, bueno, ba, Bizkaitik, Bizkaiara, joango gara.
1: Eta zer entzongo dugun, ondiko nostakit.
0: Puntu erantzun batzuk.
1: Bat, abian, bakarra, nik uste.
0: Bat, bakarra.
1: Zakit.
0: Motzean.
1: Entzongo dugu.
0: Ea, ba.
2: Lehenengo puntua iratxe.

0: puntu erantzun motzonen ostean, Rudol, nora joan gara?
1: Ez dakit etxabarrira, hueltatu, pikutara joan, ez dakit.
2: Bueno, piku azpian ondo gondi, no.
1: Txan dixon ez da piku ondorik, ba.
2: Bueno, ba, adibidez fliren gartzela entzun ezakau.
1: Adibidez.
0: Entzun da zauma.
3: Dimitidu egin dozu.

0: Eta onta zeltzen gabiltza gure programaren amaierara?
1: Bai.
2: Hala da.
0: Bizkaiko txapelketa ere hor jarraituko du?
2: Eskerrak, guga jarraituko dula.
0: Ez dakit eskerrak, bueno,
2: eskerra eskuma.
1: Eskerra eta eskuma berdin dio, izan ere heldu gara bukaerara. Eta nik uste dut galdera batzuk oraindik baditugula egiteko, ez da Frank?
0: Bai, zeintzuk.
3: Repletas de barricadas y llenas de policía, las calles tomadas en llamas todo el país, la revuelta empezó en barrios promovida por el...
1: Rudolf Bimban, zein da zure lanbidea, Euskal Txaindiako liberatua, edo sindikalari lapurra?
2: Biak batera. Komisiones Obreresetik liberatua eta Euskal Herriko Bertzale Elkartean.
1: Ez Euskal Txaindia esan
2: dut. Osa aparkatu bai, baina bietan nahi dugu lan. Bide lana tripluri empleada da.
1: Eta Kullina Kullaio?
4: Kullina Kullaio estralurtarra da Neptunotik dator. Ez zarete gogoratzen dundik natorren.
2: Bueno, eta Neptunon zein da zure lanbidea?
4: Ah, ez dut lanik egiten.
2: Entzun dut, diamanteak. Euria egiten duenean diamanteak jausten direla.
4: Bagaizk entzun duzu.
1: Eta Neptunon zen moz?
4: Otz, urrun, haundi.
1: Eta nola ikusten dituztu lurtiarrak? Neptunoko bai izan da?
4: Katalejoekin.
0: Eta, bueno, nik uste dut agenda oharrekin jarraitzeko garaia ere badela gauza.
1: Bai.
0: Ba,

0: Ostegun honetan Gasteizen 3-2 zast egizu jolas aurrentzako emanaldia seiretan iparralde gizarte txiko liburutegian izango da.
1: Ostiralean Artziniega, bertsolaritza zer da hori itzaldia?
0: Ez, momentu bat. Utzi asmatzen.
1: Hala baina nahi dut egin futbol retransmisio bat, etzera?
2: Hai, uste duak edalan orden.
1: Itxan, jodi, egin dugu futbol retransmisio bat, bezala, bale?
0: Bale.
1: Bat, bi, eta iru. Ostiralean, Artziniegan, bertsolaritza, zer da hori, itzaldia, ordua, zeiretan, lekua, kulturetxea, parte hartzaia...
3: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
4: Info.
3: FM 105.5 edo raizu.info
4: info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
4: Info.
0: Aste artean ere bertso saioa izango da Adurtzako auzo elkartean.
5: Ai, noski, zazpiretan izango da, eta bertan Paula Milburu, Jagoa Paulaza, Ander Aranburu eta Unai Argote izango dira, ez?
0: No, adibidez.
5: Izan liteke. Euskaran eguna delaka, bendu akiru. Ai, gauza.
0: Olarizuko gazte asamblea da, kantolatutako bertso saioa azken hau.
5: Bueno, eta datorren azkena, bendu akiru eta bertxoko berriro ere.
1: Aia esango diogu Inigo Urkulluri subentzio bat emateko eta bertso saio bat egiteko.
5: Bai, bidez, horrela ekar dezakegu berriro baino korta.
0: Edo Urkullu bera bertxotan. Eta honekin...
1: Imazek egiten zuen, eh? Imazek eta...
0: Bai.
1: Garai baten, PNV-ren...
0: Egiten zuten. Bai. Eta...
1: Eta horrek izan nahi dut pentsatzean, dira.
0: Eta horrela egiten
1: zuten. Bueno,
5: ez ditugu olako sorginkeriak onartzen. Psikoponiak.
6: Markel egingo dugu Donostin alduna.
0: Ixo!
5: Kuiatxo alena!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ongietorri!
1: Ongietorri, adi musika saiorat gaur deiedra. Gurekin izanen dugu Rebel Folk taldea Leide Lorelei gurinekin The Pogs taldearen kantu bat berriz hartzen eta eskolazko itzekin hemen. Martela Sartek irugarren aurrera pena plazaratzen du. Haure entzungai, Set Le Gram hau Baiona aldeko raplariak plazaratu duen diskotik ere zati bat entzungai. Kalazia taldeak ere Arkor metal galdakautik karzen dauzkigun doinuak Bibora taldeko ekin batean. Eta ere Maribu State, hau elektrobikotean zunen dugu, Lionetik hirukote bat anten deitua, biziki interesgarria, Zenbei taldekoak ere Bordeletik, Beatmakerak ere zati berri bat argitaratzen baitu Altar barekin, Bruxeletik White the A, zergatik begia, laukote unek ezakit erantzunik eranen digun, berak sortu musika tresnekin egiten duen musika, eta hemen ez da samplerik edo buklen egiteko deus entzuteko ere. Lizar hirukotea da, ingles eta frantses osaketa du taldeunek, eta New Yorketik noiz rock metal human impact taldekoak ere entzunen ditugu, eta Fever hiru hemen Ameriketatik rapkor olako zerbait karzen daukun taldean. Eta hasten gira, rock, pop, inde txinatarra, ora erranen dugu, zenta hemen kantu zaidena jatorriz txinatarra da, An Tong deitzen da, eta Briz Barsten, eta bikoteak osatzen du Chinese American Beer, eta Kids Go Down deitzen da, kantu hau, laster plazaratuko duten, Wa deitu diskoan, argitaratuko dutena. Chinese American Beer taldea.

Chinese American Beer, txinatar amerikar hartza, hemen ditugu bikote untan, bat txinatara eta beste amerikara, eta kantu berriena dute hau, laster argiteratuko dute, wow, deituko duten, diskoa Kids Go Down, deitzen zen hau. Eta eskolegirat dinez, bainan irlandez doinu famatu batekin, The Pogs taldearen omenez, bereziki Chain McGowan omenduz, hemen, Deiedra Rebel Folk taldea ibaik eramaiten duen proiektua, eta Leide Lorelei Green taldekoak hartu dute berriz jatorrizko musika eta mandizkiote hemen eskolazko hitzak, eta The Fairy Tale of Bilbao deitu dute kantu hau, una Pogzen omenez, ibai Deiedra Rebel Folk taldekoa eta Leide Green

0: zerbait izan ninteke, bai.
1: Edo nori izan daiteke norbait, aurkitu zintu danean, ametsak apurtu zenizkidan.
0: Zureak hartu eta nireak egin dituen. Orain, bakarrik ezin dut. Zurekin sortu nolako guztia.

Deiedra Rebel Folk taldea eta Leide edo Lorelei Green The Pogs taldearen kantu hau hemen berriz eskolasko itzekin emanik Chain McGowan omenduz heien maneran egia beti fan izan dela ibai Deiedra hasteko olako musikaz eta dudarik gabe The Pogs taldearen eramaile untaz. Elektro bikote bat Chris Davids eta Liam Ivory ditugu eta Maribu State deitzen den taldea osatzen dute hauek eta haien kantu berrienetarik bat elduda bideoklip batekin Oli Walker kantari mandutelarik hemen Maribu State ekoek kantu untan Other Side deitzen da.

0: Erresuman Batuetatik Maribu State taldeko bikideak Chris Davids eta Leian Ivory eta kantuz hemen entzuten zen Oli Walker kantaria Otherside ditzen zen kantuan.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Zenbei bordelekoak eta altarbak elgarrekin berriz berruita bost itzuliko binilo bat plazaratu gehia dute eta beatmakeraren kantu berrienetarik bat dugu zenbei aipatzen dut hemen Monsters Attack deitua altarbarekin beraz.

Zenbei eta Altarbak entzineko lana ere amankomunan egina zuten eta zati berri batekin heldu zauzkigu Monsters Attack hau biniluan plazaratuko dutena. Marte Lasarte hemen hirugarren aurrerapen kantuarekin heldu zauzkigu, bai laster diteko baita ere disko berria, Peio Armendariz eta Borja Anton hauek skakeitan taldekoak eta hauekin Alex Alonso Laure Jade Van Gogh edo skakeitan eta esen ere aizan dena eta Lore Nekane Bilela Beitia berako taldeko gitara palatioilea dira beti Marte Lasarte talde untakoak eta ez da besterik kantuaren izena da hasteko una proiektuaren kantu behienetarik bat.

Eta hiru, Martela Sarte taldearen zat, laster diskoare diteko delarik, hemen Peio Armenariz, Borja Anton, eskakeitan taldeko errautxetatik sortzen baita pixka bat araike talde hau, Alex Alonso eta Lore Nekane bilera behitia belako taldekoarekin batean. Eta huna bai beste bide bat hartuko dugu. Why the Hey deitzen den taldeak, zergatik begia, zergatik olako izen buru bat, ere, segur. Bruxelekoa da taldea, eta belgikar laukote bat dugu, maskatuak dira, maska umuretsuak dira, pelusa, baina ere, badira horz faltsu eta beste gehituak direnak ikustekoa, eta bereziki entzutekoa, zenta egiten dutena, ikusgarri bezain interesgarria da, hemen dena musika tresna bilakatzen bai, eta izan haisturak edo tekla desberdinak edo erregelak edo Afrikako musikatresna batzu ere erabiltzen dituzte artean eta holako zerbait elektro-tribal egiten du ondarean, baina azpimarratu behar da osoki jotzen dituztela tresna horiek kantuaren astepenetik burur arte ez dela hemen samplerik edo bukledik egiten eta zuzenean jotzen dituzte nahiz eta biziki errepikakorra izaiten aden bere musika Beraz, La Machina utatu dut hemen Inspirex deitzen den diskotik, beraz, taldearen izena gogoan txiki, Bruxelekoak dira, Why the Hey, zergatik begia.

Waize hei Bruseleko laukotea eta maskaturik ibiltzen direnak hien elektro eskuz egina, hemen artisanala da, ofiziale musikariak dira eta entzutekoa bezain ikustekoa da ere egiten dutena hieran. Rap atala idekitzen dugu aldiuntan 7 Le Gram deitzen da eta Baiona aldetik heldu da. BABB Out deitzen da bere azken lana eta hemen dugu Merde Get hautatu dutan kantuarekin pixka bat unen mundua ezagutzeko 7 Le Gram beraz Megramug artistaren Instagrametik pasatzen zistek jago berri nahi bere manzue jakin una beraz rap lari hau Baionatik luzaukula 7 Le Gram deitzen da.

7 grammes BAB représente, do Get représente, ben, mer de Get, da kantunen izena, eta BABB out deitzen den diskotik, rappelariau, Bayonatik elduzauku. Lizar rock, power rock hirukotearekin segitzen dugu orai, bi ingles musikari badira, baterian Cathy Elwell eta gitara palan Will Knox, eta kantari eta gitarista aldiz Matt Riku dugularik. Hamar kantuz osatu diskoa Lizar taldeak hemen argitaratzen du, Mesh deitu lanuntatik, orai dekitzen dute diskoa, Unity deitzen den kantuarekin, adap piskat kantu biziena eranen dugu, badira olako balada bat, zu melodia politak ere, talde rock melodikoa dugula erraiten aldugu. Lizar!

Hala, metalaren mugan batzutan, beste batzutan rock poperoa eta power irukote bat dela, erraitela aldugu, Lizard deitzen da, frantses bat eta bi inglesek osatzen dutena. Anten deitzen da orai Lioneko beste irukote bat, antxusen, eta Poem pour Joe deitzenen zatiarekin nahi nauzuen ezagutarazi, bo, osoki inglesez egiten dute salbu kantu untan, eta hau da, aski bereziaden zati bat, Taburre deitu duten azken diskoa dute hau, amika kantu zosatua da, eta beraz, hemen ikusiko zuen, progresioa, eh? Berda entzun, astapenetik burura arte, aski zati luzea baita, eta gero sartzen delarik, meki, kasik bada umore ere, poesia untan Poem pour Joe, beraz Antenne deitzenen taldeak emanik.

0: hauek ere bereziak antean nu erramehara da, e hori pixka bat urrunago baita, eta hirukote bat da, hemen neska gitarista kantari bat, gitara pala joile bat noiztenka kantu zaidena edo mintzatzen dena, eta bateria joile bat aski bihurria ere, entzutekoa da, hau baino gehiago baitute, eta bo gehiena inglesez egiten duen, ez da Lioneko beraz frantsesak izan, eta lau pabost urte ditu bakarrik, taldeak art punk deitzen duten musika egiten dutela, hola egiten dute beden, eta hau, beren azken diskotik ginuen Lioneko hirukoteak Tabure deitzen den diskoa argitaratu baitu.
1: Gezen bat, euskal musika nabizan emakon mugu zuzeri, parka eskatuko duzu.
2: De quoi je n'ai? Tu as l'air prêt.
1: Allez, venga.
3: Let's go!
0: Eta azken parterat pasatzen gira gaurkoan Human Impact taldekoak New Yorketik ditugu, noise rock metal egiten duten musika, Gone Dark deitzen haien azken diskoa, eta egia da ikusi dutararik argazkia, horrek nau erakarri pixka bat, ikusten dira zeherrez gixako batzu, hor makil batzu eskutan, gutie, bospasei dira, eta gibelean olako hidiko irudi bat, ala, erakarri nau, egia argazki unek, eta hortako nahi izan dut entzun, eta Hold On zatia proposatzen dauzuet hemen Human Impact laukote amerikarrak emanik.

Human Impact taldea entzuten ginuen eta orgo musikariak ari izan dira beste talde batzutan, Untzein, Ukso, eta ulertzen da beren diskoaren azala ere Kop, Shoot, Kop deitu taldeko kideak ere baitira edo Zuantz taldekoak. Eta Gondark deitzen da hien disko berriena eta Old One deitzen zen entzondugun kantua. Eskoleriko hardcore metal kor talde hau galdakaotik edu zauku inglesez eta eskolaz ere egiten dute. Hemen hautatu duten kantua gure hilobia deitzen da eta kalazea deitzen da taldea. Bibora taldeko ekin batean emaiten duten kantua proposatzen da osoetan zutea.

Eskolegiko Kalazia taldea edo Galdakautik dinake post-hardcore, metalcore eta gure hilobia deitzen zen abestia ekartzen zaukun laukoteak ingelesez eta eskolaz kantatzen dute eta hemen gomitatu zuten Bibora taldea, hauek ere hardcore indartsua egiten duten Eskolegiko beste talde bat, ez bali mauzu ezagutzen hardcore zaleak bali mazizte bali odu. Fever iru taldearekin elkar agurtuko gira, lehenik horretarazen osoet eskuali irratian webgunean edo gure irratiaren webgunean entzuten alduzola berriz eman kizuna baita ere, arruxa sarean eta sare uni esker ere edatzen dugula eman kizuna eskerrak entzuten egontzisten guzieri horako narasketa bat dugu Rage Against the Machine-etik badu Body Count eta horako Shaka Punk edo narasketa zerbait Pin Drop kantunekin elkar agurzen gira, Fever iru taldearekin izanuntza, bestaldi bat arte, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

0: Ghost in the Bridge, The Sounds of Istanbul filmean, Fatiakin zine zuzendariak Istanbul iriko soinuak eman zizkigun ezagutzera. 2005-eko film dokumentalaktan, musika estiloan hitzetako hainbat banda ezagutu genituen. Hoien artean, Aynur Dogan, Kurdistango soinu tradizionalekin lan egiten duen abeslari eta musikagilea. Bera da protagonista aztenetako errota berriko hasieran. Orain entzun dugun kanta Jarin Derdeni Berbana 2001-eko segir debut diskokoa da, baina orain ia 20 urte beranduago bueltan dugu Edur izeneko 7. diskoarekin. Hau da lanari izena eman dion kanta. Ederrak, amaierako teklatu eta bateria lerroak.
1: Hai, hai.

Kurdistango hotxak azte honetako errota berriko hasieran. Ainurren Edur disko berrikoa da Goden E.

Selin Bolek, grup jorum taldeko abeslari eta ekintzaile turkiarrak, jazarpen politikoaren aurka eta bere taldeari kontzertuak emateko ezarritako debekuaren aurka protesta egiteko, 188 egun gose greban eman ostean, hil zen aurreko ostiralean. Euren abestiekin, mezu sozialista zabaltzea eta Turkiak erakunde terrorista gisa izendatutako herri iraultzaileen askapenerako alderdi fronteari lotuta egotea egotzi zitzaien. Tira, holakoa da Erdogan, Europatik inor kritikatzen ez duen pertsonai maltzurra. Jarraian, elkarturik entzungo ditugu gorko lehen protagonista, Ainur Erdogan, eta Grup Jorum. Oraindik Elin Bolek gaztea taldean abestin ez zuenean. 2005 urtea zen, Fera ditzen da diskoa, eta Nebar Ujar da abestia.

Elin Bolek 2015an hasi zen Grup Jorum taldean abesten. 2017koa da euren azken estudioko lana, Ille Kapga. Hau da diskoa irekitzen duen kanta, Dui Beni, entzui dazu. Gogoratu taldeko Ibrahim Gortzek, gitarra jotzailea ere, Gose Greban larri jarraitzen duela. Elin Bolek, izarretan bego.

familia kurdutarra du ere Ahmet Aslan musikariak. Baglama eta gitarra ederki jotzeaz gain, bi musika tresna hoien arteko fusioa den latar gitarraren diseinatzailea da ere. Egun Alemanian bizi den arren Istanbul eta Rotterdamen artean egin zituen musika ikasketak. Hemen duzue bere azken proposamena. Jorun Solu Gorun Oyor. Bidearen amaiera ageri da. Ahmet Aslan.

Anatoliako hotxetatik Estatu Batuetako folk rockera egin dugu jauzia. Apirilaren iruan, etxean konfinaturik geundela, estreinatu zuen Migrations Stories disko berria M-Word Kaliforniako gitarra jotzaileak. Amargarrena duen disko hau, Arcade Fire taldeak Montrealen duen estudioan grabaturik dago. Craig Silvi, Arcade Fire taldearen ohiko ekoizleak ekoiztuta. Lortutako emaitza izenburuak ondo adierazten duen bezala, rock disko bat da, non bere burua migratzera behartuta ikusten duten pertsonekiko empatia fisiko zein psikikoa bilatzen den. Tortzen, entzun duguna bestian, N-Word arraza eta nazionalitateagatik ies egiten dutenen aldean kokatzen da. Kanta honen izena berriz, Migration of the Souls da.

Texaskoa da Sara Jaroz. Ekainaren bosterako dago iragarrita War on the Ground bere disko berria. Bitartean, Johnny izeneko aurrerapen kanta eman digu ezagutzera. Folka eta roka bat eginda.

Asia bulat, jatorri Poloniarra duen Kanadiarra da. Bizitako hainbat gertakarik, beldurra sortzen dioten gauza askori bihotza irekitzera eraman dute Are You In Love abesti bilduma berrian. Gozatu, Already Forgiven kanta honekin. Dagoeneko, barkatuta.

Andrew Bird, Illinoisko musikariak egun hauetan Capital Crimes izeneko singela argitaratu du. Ameriketako estatu batuetan denbora batez, koefiziente intelektualaren probak egin zizkieten heriotzaren korridoreko presoei. 70-etik beherako koefizientea zutenek bizitza salbatzen zuten, gainetik zituztenak esekutatzen zituzten bitartean. Hori, jakina, indargabetu egin zen, baina koronavirusaren krisian gertatzen ari denaz asko oroitarazten du. Non osasun ekonomikoaren alde, adineko pertsonak sakrifikatzen ari diren. Hori izan da krimen kapitalak abesti honen inspirazioa. Gozatu, Andrew Bird.

0: Gaurko saioari amaiera emateko, aste honetan bertan COVID-19aren beste biktima bati egingo diogu omenalditxoa. Apirilaren 7an, aurreko asteazkenean hil zen John Prine, Andrew Bird bezala, Illinoisen jaiotako country eta folk abeslari eta musikagilea. Dena den, bere ibilbide musikala Nashvillen eman zuen nagusiki. Bere jarraitzaileen artean Bob Dylan, The Black Keys edo The Drive-By Truckers taldeak daude. John Prine minbizia gainditu eta denbora gutxira zorigaiztoko koronavirusak betiko eraman du. Gaurko erro eta berri, 1978 urteko That's the way the world goes round abestiarekin amaituko dugu. Aukera oberik bururatzen zaizue, niri ez. Baina aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. John Prine betirako gure garun eta bihotzetan. Agur.
1: I got glue on my string. That's the way that the world goes round.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
2: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
2: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like T-Page 5 Activity 2. This is Page 1 Activity 3. Listen, Arab.
4: When I was a child, I was introduced to your sonar. My teacher said the
3: school has a sonar. I watch you by the phone in the middle of
5: the night.
6: Radio Cultura. Eus.
7: Iñaki Lekuanaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunen sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizida eta Senpereko Katialin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Bigarren parte honetan, erakaskuntza nora sartu den kontatzeaz gain, etorkizunean, euskararekiko gazteak izango duten harremanaz baikor dela ipatzen auku Iñakik.
8: Ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zenen nire hizkuntza, zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da, euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela, eta lortuko dutera momentu batean, guk egin dugu bezala, deklik bat egitea, eta horra. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz, eta beti mugan, ibili naiz, muga alde batetik bestera, eta orain ba, dira urtean dana bat, mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela, eta lan egiten dudala. Gaztetik transmisioak nau beti interesatu, eta banuen transmisioari lotua baita irakaskuntza, banuen ere irakasle izatearen gogo hori. Beraz, kazeta, euskarriko kazeta nintzenean, 2008an, hasia nintzen nahanik berzikatu nahi nuela, eta justuki 2008ko otsailan lagun baitek deitu zidan, aipatuz, bazela betiere transmisioarekin lotua, bazela Jaurlaritzan postu bat, kazetari bat behar baitzuten ikerketa batzuk egiteko. Espainiako Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak eragindako torturak eta manifestazioetan eragindako hilketak eta kalteak ikertzeko. Eta horra nire burua aurkeztu nuen, jakinez urte bateko afera izango zela, ebe hartu ninduten. Lan oso ederra egin genuen, txosten polit bat egin genuen, eta legebiltzarrean aurkeztu zena, eta horrek aukera eman zuen justuki biktima hoiei errekonozimendu bat irekitzeko parada, eta gaur egun hori posible da, ez da erraza izan, ze hori 2008-2009 izan da, eta duela gutxi onartu izan zaie, eta ez denei, biktima bezala onartu izateko parada. Lan hori egiten ari nintzen bitartean, hegoaldeko irakasleekin harremanetan ezartzeko aukera izan genuen, ze justuki eskatzen baiziguten hori nola transmititzen altzuten, eta hor irakaskuntzaren arkipia, beldar horri berriz ere sartu zitzaidan gogoaren ez dakitze tokian. Eta 2009an, beraz bukatu zenean, nire urte bateko lan hori, zehaskan historia geografia denbora erdi zaritzeko aukera sortu zen, Ziburuko kolegioan, denbora erdi baino, pikakeixiago, eta horra presentatu nintzen, hartu ninduten, eta horri esker, zehaskan ibilbide berri bat hasi nuen irakaskuntzari lotua. Be beti interesatu zaite egitatea eta horri lotuak diren historiak, beraz, historia, euskarak badu maitut hizkuntzariz, baitu izjoko, denek badute izjokoak egiteko aukera, baina euskarak baitu izjoko batzuk historio atxegabe eta historia atxerekin, ez? Eta kontatzen ditugun historio batzuk, batzutan merezi dute atxe handi batekin idaztea. Eta gaztetan banuen gauzak idazteko gogoa banuen, eta banuen ere historio hoiek historia kontatzeko gogo. Eta banuen historia irakaskuntzak egiteko gogoa kazetaritza bukatu nolarik. Azkenan ez duen egin, ze bueno, bide profesionala segitu hartu nuen, baina hori banuen ere bai. Kasualitatez, zehaskan hori sortu delarik, sartu naiz hortan gogotik, ze pentsatzen dut asko badela kontatzeko historian gure herriaz. Gure herriari buruz kontatu dena, gehien bat eta aspalditik kanpokoek kontatu digute. Eta beharrik azken hamarka dauetan, ba sortu dira bertako historia gileak, eta hoiei esker hasi gara guk gure historia, historioak historia bilakatzen eta ehatxe handi batez idazten. Eta banuen gogoa hori ere gaztei transmititzeko eta ba, sehaskak eman dit aukera hori eta beti eskertua izango naiz sehaskari aukera hori eman didalako. Esango nuke eta hortaz batzutan ohartzen naiz sobera hitz egiten duen irakasle bat naizela esango nuke. Eta hori normalean helburua da zenbat eta edo helburua izan berko luke zenbat eta interakzio gehiago sortu eta zenbat eta hitz gehiago eskaini ikaslei. Ze aukera gutxi dute haiek ere hitz egiteko eta irakasleak beti hitz hartzen badi badu, ba ez da ongi, eh? Eta bon, batzuetan lerratzen naiz, saiatzen naiz helburua kontratzen, baina batzutan apasionatua zarelarik eta badenean zerbait zuzenki unkitzen zaituna, horra, batzutan gertatzen da, gertatu da, saiatzen naiz ez gehiegi gertatzen. Astapenez da erraxa, eta hori orain irakasle berri esaten diegun zerbait da, ez da erraxa. Naiz eta sehaskak hiru urteko formakuntza eskaintzen duen, ba, formakuntza hori hiru urteen buruan lortzen duzu, beraz lehendabiziko urte horietan, ba, tresnak eskas dituzu, ez? Egia esan, kazetaritzari esker, ba, nik tresna batzuk banituen komunikatzeko, eta banuen nolabaiteko ohitura talde baten aurrean hitz egiteko, eta interakzioa lortzeko, baina ez da erraxa. Uste dut, eta ez gara beti ohartzen, uste dut, xantza pila bat badugula guk hori sehaskan, eta da, gure ikasleen profilak egiten du, ba, harreman, nola san, harreman goxoak izateko aukera badugula, eta ez baitez bada goitik berako harremana, baizik eta, bueno, konfiantzazko harremanak sortzeko aukera badugula, eh? Eta egia esan, ez da beti erres, nera baiak dira, nere kasuan, kolegioan ari bainaz, eta ez da beti erres, baina denok pasagera aro hortatik, badakigu zer den nera betasuna, eta, bueno, ba, gero eta formakuntza gehiago baditugu, ez da gehiago formatzen gara, eta geroz eta nola san, tresna gehiago baditugu, ere, ba, interakzio horiek albezain aberasgarriak izateko haientzat eta gurezat. Eta helburua da haiek ikastea, eta helburua da guk ere geroz eta gehiago ikastea haiengandik, biztan dena. Oroitzen ez, eta ez dut sekulantziko hor Koldo Mitxelenak esandako zerbait, ez? Ni Koldo Mitxelenarekin badut lotura bitxi bat, ze Koldo Mitxelena Renderin horretan bizi zen, eta nere amona, nere amatxi, joan zen bere txera esrea saltzera. Eta Koldo Mitxelenak beti galtzen zizkion hitzak. Koldo Mitxelena berak du sortu Euskara Aintzinaren lehen teoria, eta irakurri ditut bere liburu hainitz, eta bere erranetan Euskaren misterioa ez da nondik etortzen den Euskara, non arraiotik etortzen den Euskara, ez dakigu, bere misteriorik, Euskaren misteriorik handiena da, nola demontre lortu duen, nola arraio, nola deabru lortu duen Euskarak irauten. Euskara nola egin duen, ikusiz zenbat hizkuntza izan dituen inguruan, nola iraun duen. Eta iraun du, zen eta euskarak eta euskaldunok topatu du beti nola transmititu gure hizkuntzan. Lortu dugu batzutan latinari hartzen hitz batzuk, beste batzutan gaztelaniari, beste batzutan frantsesari, baina euskarak iraun du. Eta, bon, orain batzutan pesimista gara eta ikusten dugu, ba, gure ikasleak lerratzen direla gaztelaniara edo lerratzen direla frantsesera, baina iruditzen zait beldura gurea dela eta lortzen baldin badugu lan egiten garen ari garen bezala, euskaratik frantsesera edo gaztelaniara lerratzen diren gazte horiek iritsiko direla, ba, guk egin genuen bezala, eh? Ni ere lerratu nintzen pila bat gaztelaniara, ni ere lerratu nintzen frantsesera momentu batean, eta hor argi dut zenen nire hizkuntza zerk egiten du ni naizena izatea, zer den nire nortasunaren enborra, eta hori nire hizkuntza da euskara da. Eta uste dut gure gaztek hori jakin badakitela, eta lortuko dutela momentu batean guk egin dugun bezala deklik bat egitea, eta horra, eta euskara mantenduko da frantses hitz berri batzuekin, gaztelaniazko hitz berri batzuekin, ingelesezkoak ere, eta kalotik ere bai, lagun batek aipatzen zidan euskarak badu ijitoen, buamien hizkuntzatik ere hitz batzuk, eta biztan da, eta arabierratik, eta horra, eta segitu behar dugu, eta euskarak segituko du, eta biztan dara baditugu bideak gure hizkuntza aintzineratzen bateko. Senpereko kolegioaren proiektu hori sortzen da behar batetik, eta da Ziburuko kolegioaren egoera. Zehaskak azken urte hauetan sekulako arrakasta lortu du, lehen mailako ikastoletan geroztea ikasle gehiago, familia gehiagok egiten dute izen ematea, eta hori iristen da kolegiotara, eta iristen ari da ere liceora, eta geroztea ikasle gehiago badago kolegioetan, eta Ziburuko kolegioan gertatu zen, ba, bere ikasle eta irakasleak aterbetzeko jasotzeko gaitasuna gainditua zela. Horri irureun ikasleko muga, hor zen pixka topea ikasle eta irakasleko muga depasatua zen. Iritsi zen momentu bat non 320 ikasle baginen eta 40 bat irakasle eta langile. Iritsi ginen urte batean 350 ikasle eta beste 50 irakasle eta langile inguru. Jakinez 300entzat egina izan zela, beraz behartzen soluzio bat eta bizkor, eta zorionez Seaskak topatu zuen irtenbide bat, eta hori izan zen Senpereko lurretan kolegio bat eraikitzea. Esker, Ziburuko egoera, ikasleen egoera eta erakaslogaren egoera eta zera espazioaren aldetik eta humanoago bilakatu da orain, batez ere kanpoko espazioaren kudeaketaren zat, eta orain, ba zorionez, badugu Senpere inguruan, ba Azkaine, Senpere Bera, Sara, Zugarramurdi, Urdazubi, Aetze Arbona, Zuraide, eskualde horren zat, eraikitugun kolegio bat. Horra. Batzutan ez gara ohartzen Euskal Herriak zenolako tresnak dituen, zehazka kriston tresna da euskal gintzan, ez gara ohartzen. Hegoaldeko lagunek ez dute sinesten nolaz posibili izan den olako proiektu bat eramatea, eta galdera erantzuteko biziki errez da gurasoen implikazioa, batez ere guraso batzuen implikazioa. Ikaragarrizkoa izan dena, ez? Beste tokietan galtzen ari den zerbait, Seaskak momentuz atxikitzen du. Bada guraso multzo polit bat mugitzen dena, baduena bizik integratua, zer den Seaska, zertarako sortu zen bere garaian, zer den euskara, non gauden, zenolako irakaskuntza egin behar dugun, zenolako Ipar Euskal Herria nahi dugun geroari buruz. Eta hoiei esker, eta gero biztan dena Seaskan lan egiten dugun balangiloi esker, irakasle eta langilei esker, ba holako proiektu bat martxan ezarri da, ba oso denbora epe txiki batean. Lenda lendabiziko lur mugimenduak egin ziren otsailan, 2023ko otsailan, eta lehen fasea bukatu zen 2023ko abuztuaren bukaeran. Beraz, eraileko hastapenean bagenuen eraikinaren eren bat. Bo, eren bat baino pixkat gutxiago, jakinez ez genuela aterberik eta baino bo, eren bat. Eta seginen, 82 ikaslerekin, 26, 25, 4 guztira, eta 11 irakasle eta langilekin. Eta hor 2024ko urtarrilerako lortu genuen beste eren bat ireki zezaten, ze kanpokoa egina zen kasi guztiz, irailerako, beraz, 8 hilabeteetan egina zuten struktura guztia eta kanpoko parte guztiak, beraz, urte baten buruan lortu zuten bi eren egitea. Hor, geratzen zaigu orain eren bat bukatzeko, segurazki urte honetan zehar egingo dena. Zuzendari izatearena izan zen autu bat jadanik Ziburuko kolegiotik hasten dena, eta da bela, zenbait urte bertako zuzendariak retreta hartu zuenean, hartu zen kanpoko norbait zuzendaritzarako, etzen bizikongi pasatu, ez baitzen hor postu hortarako egina, postu horrek eskatzen ditu nolaiteko ezagutza batzuk, beste eskaren ezagutza batzuk. Eta azken finean urte hartan taldean erabaki genuen taldeko norbaitek hartu bertzuela, eta Gazteburu Manterola gure taldeko batek hartu zuen segida, eta hartu zuen baldintza batekin, eta zen hiru urteren buruan beste norbaitek hartzekotan. Ba, hor sobera pentsatu gabe nire izena eman nuen baldintza berdinarekin, beste batek hartzezan hiru urteren buruan, eta beste batek baldintza antzeko batekin hartu zuen, eta horra. Nire bigarren urtea bukatzen ari ginelarik, Ziburun, hor sortu zen Senpereko kolegioa eraikitzeko aukera hori, beraz, nire hirugarren urte hortan zehar, ikusiz, etzela baitezpada nehor bere gure ikusten proiektu horren gidaritza hartzeko, ba, hartu nuen erabakia, ba, nik segida hartzea Senperen. Eta orduan, hirugarren urtean, ebili nintzen Ziburun, ba, laguntzarekin, Ziburuko ba, zuzendaritza eramaten, eta laguntzarekin ere, proiektu berri hori ba, montatzen. Bizik interesgarria, lehen aipatzen duen kazetaritzak ematen dizula ba, arlo desberdinak ikusteko aukera, ba, zuzendaritzan ere baduzu aukera hori, ez? Baduzu arlo pila bat ezagutzeko aukera, eta hor proiektu berria denean orduan eta gehiago. Egia esan oso interesgarria izan da, oso energialea, energia eta denbora initz eskaini behar da, eta egia esan etxean ere aipatua genuen, eta familian adoz ziren, eta hartu zuten, eta egia da, olako proiektuetan euskal gintzan badakigu nolakoak diren, nik nire inguratua naiz, antzeko abenturetan sartuak diren jendeetaz, banekian zertzen denbora ematea, eta jakinez denbora epe mugatu baten zatzela, ba horra. Egia da inguruan badera jendea beti laguntzeko prest, eta arren bezala horra ba, ezagutu ditut orain guraso berri batzu, banuen konfortegoera bat gurasoekin zela Ziburun ezagutzen dituen ingurukoa batzuk, eta orain batzuk deskubritu ditut, eta zorionez bikainak dira, eta horra hoiekin batera ba, askoz ere errazago izan da proiektu hau eramatea, eta gero xantzare bai gure taldean, irakasle taldean gazte pila bat bada, eta hoiei esker ere ba, askoz ere errazagoa den lanbide bat da zuzendaritzarena, eta horrek biziki interesgarria, eta pentsatzen dut hemendik urte batera askoz ere eramangarriago izango dena. Ez dut bat ere pentsatu ean ere gazte arte ametxo hiek egi bilakatuko ziren edo ez. Egia san nahiko ameslaria nintzen eta ezakit, egia san pozik nahiz egin duan ibilbidearekin. Izan ditut bizpairu bizitza desberdin nire bizitzan, xantza hori izan dut. Egia san nahiko nuke laugarren bat izatea, ezakit, ziklo aldaketa bat behar bada beste zerbait egitea, hori badut buruan ere bai. Irakaskuntza berba da utzi eta beste zerbaitetan sartu, ez dakiz zertan. Eta ez dut deus amesten, ez da hori, eta ez da gaizki nagoenik, ez da hori, osongi nago. Baina nik ikusten dut bizitza zikloak bezala, eta hainbat ziklo egin ondoren, pentsatzen dut etorriko zaidala aldatzeko gogoa berriz. Ze horra zuzendaritzan sartzearena ere, da hori ere bai, da ziklo aldaketa bat, egin du lanbide bat, eta garen, ari, ikus dezagun zer den lanbide hori ez, ea zer den abentura berri hori. Bueno, frogatzen duzu, ikasten duzu, gauzak ongi egite dituzu batzutan, beste batzutan ez horren ongi, beste batzutan gaizki, denetatik ikasten da bizitzan, eta hori da interesgarriena, eta ezakit nire amets guztiak bete diren, errango nuke parte handi batean baietz, baina nahiko nuke beste zerbait amestu, eta oso pozik nengoke Euskal Herria inguruan beste proiektu bat sortuko balitz, ez dakit ze arlotan, baina gogoa nuke zerbait berrian sartzeko. Hemendik ez dut esaten orain, baina hemendik 5-6 urtera, oraindik gazte sentitzen naiz, eta berbada egingo dut erretretan, sekula erretreta iristen baldin bazaigu, gure belaunaldikoei, baina bestela zerbait aldatu eta beste zerbait jastatu horra.
6: Radio Kultura Eus.

0: Bing, bop, boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartxu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hau. Hien lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

aurkitzen adituz ere doinu aplikazio bikain untan edo bankanpen ere eien kantuak berriz entzuten albaitituzue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apnid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome That Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doidoi.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkora egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, ba Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen marimanai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Las entzuten Radixo irratia, endobos.bost.
2: Radixo irratia zentzuten.

Andre y yo eran de Fish. Mille behatzireun da iruru eta bosteko urtin erdixan sortu zuan taldire. Country Joe McDonald, bera abeslari eta gitarra akustiko jodun dauna, ba horretxek sortu ban. Eta honen zuten gazen disku, Electric Music for the Mind and the Body, euran lengoko diskure, kiston portada psikodeliku, alako letra psikodeliku pinde daukena. Eta usan, ba, mille behatzerun diru eta zazpiko masiatzin atabena.

Kaliforniko tal dire, country joe and the fish. Lengo kantan zarregan aurkezpen izan da emaure. Baina honek gerora, Kalifornin bertan aparte, ba, San Franciscon, San Franciscoko musiki asko marka iseben. Eta ziko delixarutze, bertako sasoiak.

Mila behatzireun eta irurogeta zazpiko otzailin grabazan, ontsa entzuten gazen hause disku hau, Electric Music for the Mind and the Body, eta esan mogure, ba, Country Joe and the Fish, ba, Berkeley kusin, Kalifornikuk, eta bertan grababen lehengo disku. Gero atzabe...

jartzen di, eta aparte gero bai zuzenin urretxek kantak kontzertu jota. Eta segin gau, ba, bertatik, keixen guztien gaztan kantiaz, Death Zone Blues.

gutaki hauela bezan alako Billboard eta alako lista ezagunetan sartu. Hori bai, irakurri dau, All Musicen, itxurianez, gerora, oso leko honin lagaten dabe, eta Robert Daimersek, ez da gehiago zeinan hori, baina zeu zein jen berdau, ba horrek ezabana atxik, hau disku hau sartzen da, hile aurretik entzun bizuzen, mile eta bat diskon artin. Eta hori izan daba beste kantan entzun biko, bez?

disko honetan aurretik izan maure, ba, country Joe McDonald ahotz nausixe eta gitarran, baina hemen kanta batzutan, ba, gitarra rimiku, tamborine, lengo gitarri, harmoniki, fonduko ahotzak eta kanpaik jotetxuz. Baina ez da bera bakarrik taldin, The Fish izango zinak. Bera kontrillo ebara, The Fish, Diz, Barry Melton, lengo gitarran, gitarra remikun bebai, ahotz nausixin bebai kanta bitxan, eta bajun kanta baten, David Cohen, gitarra remiku, organu, eta lengo gitarra bebai, Bruce Bazol, bajun, kanta baten kendute beste honetan, eta harmoniki bebai bi kantetan,

egun treillo ean de fiska entzuten, eta maitzen jumikoa beste kantatxu bat ibiniko. Bakarrik izango, ba, kontrillo ean de fix, mille batzion de iruta boste erdixan sortu bazan, boste erdixan, ba, mille batzion de iruro eta marrin amatxu izala. Baina bitxartin, ba, bost disko argitaratu zitsu ezen, ordu ma urteko bat bintzatei ben. Eta entzuten gazena, ba, mille batzion de iruta zazpiko, Electric Music for the Mind and the Body, ba, lehenoko diskure. Gero atzabe, mille batzien dirudu mazazpixan batu izin eta reunion disko da ben. Ba, bueno, esan maure, ba, beste artista baten ajun aurretik, askan kantatxu bat entzungo gurena.

Bueno, ba, entzun dugu kontra joan defixen Electric Music for the Mind and the Body. Eta honatzetik, ba, erratza joan matxu arte, alkarren atzetik berbak itxien eta kanta asko, ipiniko Bob Dylanen beste disko bat, amantxe urrengo programa bateako pentsatzen eukona. Baina, alegin dugu nahi pintxen, ba, disko honetako kanta bluseruenak, zeuen, disfruteako.

on Blonde, Blonde on Blonde, Bob Dylanen zazpigarren diskua entzuten, mila behatzireun de iruta zeiko maixatzin argitaratu zena, baina graba mila behatzireun de iruta bostin izan, New Yorken, eta gero The Band izatea pasako zin, The Hawks, orduan momentu nixen auken, taldi de Bob Dylanen akompainamentu disko netan. Eta beste kantaren zungo.

14 kantako diskure, London Blonde. Eta saldu zuanin, ero urte banin. 1976, konkretamente. Ba, viniluk A aldi, B aldi, C aldi eta D aldi uken. Haure, vinilo bikoitze esala. Eta musikin istoixan, ba, lengo gotaiko vinilo dobli de gaina itxurionez. Kriston zituk iban. Behatzi harren postu neon zan Bilbar berreunin. Platinozko disko bikoitze lortuan. Eta Inglaterran, ba, irugarren postu neon zan bertako listan. Eta beste gandatxu entzun dugu.

Dozena bat musiko baino gehiagoak parte hartzen dabe diskonetan. Bob Dylan da ahots, gitarra, harmonika eta pianun. Billy Atkins teklaun. Wayne Butler trombone. Kenneth Battery batexan. Rick Danko bajun. Bobby Gregg batexan. Paul Griffin pianun. Jerry Kennedy gitarran. Al Cooper organute gitarran. Charlie McCoy bajo gitarri harmoniki te rompetan. Wayne Moss gitarri te korutan. Hargus Peak Robbins piano te teclau. Robbie Robertson teclau te koru. Henry Selepski, Selepski bajun. Eta Joe South bebai bajun. Ba, artista pillo bat eta disko politxe bai. Segin gogo entzunaz. Ondion, irratzaio baina atorda.

0: Nick Waterhousea zaziro irratzaiu, monografiku inaz. Gero gustoko dizkun artin, ba, kontrioan defizientzun dau. Eta irratzaiu amaitzeko, ba, Baudilanen bluesak entzuten gaz. Blues igual ortodoxuk bez, baina zu.
1: Bai, bluesak.
0: Eta azkan kantatxu bat akau, hortxe zazpin minututxu eguna. Orduan, ba, ja gaine etorreko asko denpori.
1: Agur, esan berdau.
0: Engu datorren astein amentsion guaz.
1: Ia, sobepe, orza zen.
0: Don, artin, zo, zingau.
1: Onda biblia.
0: Venga, datorren aste arte. Venga, datorren aste arte.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen.

Inez Fresuma ertzainan, ona dartzainan, ergela, neure parean hitzak ez dere xisariak. Batzu, goxo, angulak bezala, bertziak iguin solitarioa dela, ba itzela duzu neure pintzela. Mingaina du izena, hitzak pintatzen ez azekena, bere ara heldu da abestiaren erena. Ta segitzen dut erran ez hau ez dela politika, nien naiz zara demokrata, ni printza naiz talegak sortzen dut, borrokatan errapeatuz den aurratuz den aritu iten da.

lege nagusi da, neure resuman, hip-hopean ari dena ongi aritzea, bihotzez aritzea, eta nahi duen eriztea, baina alpistea txorien dako, eta urrea gureetako, eta bitartean hemen hau zuprintze, zure bihotzeko, hola nahi duzulako, erekin amesten duzu gau ezetan, eta goiz

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

zindut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska, alde egiteko zango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

hau da McDougall, Kelly Joe Phelpsek grabatu zuena. Lehen esan dugun moduan, hause, omenaldi bat zan Dave Van Ron kantari kantu egileari, eta bueno, Cohen anaiek Joel eta Ethan Cohenek egin zuten ba lan maizu bat, ez hain goraipatua, baina bueno, Cannes festivalean lehenengo kosaria irabazi zuen Inside Llewyn Davis pelikula horretan aztertzen zan batez be Dave Van Ronken ibilbidea, oinarrituta bere autobiografian, baina horretaz aparte agertzen zan Greenwich Villageen zera, kantari kantu egien giro hori, pelikula ederra benetan. Bueno, ba, itxiko dugu Kelly Joe Phelps momentuz, alde batera, eta orain ekarri dut orkesteko diskotxo bat zehan CD bat pasaden urtean kaleratu zana Inglaterran Ace disko etxean, ba, kizue, hor dago zera, kantari kantu egien serie bat, eta hause dago bersinoekin beti egindakoak, eta honetan dauzen kantuak guztire 24 dire Donovan, Eskoziako Donovan Leihet egindako abestiak, eta bueno, hainbeste talde estatu batuetakoak eta kasu honetan Inglaterrakoak batez ere egindakoak. Bueno, esan behar duguna da Donovan nahiko ezaguna zan, eta da, ondino, badabil, ba, Bilbon orain, bueno, ja urte batzuk pasatu dire, agian 7 edo 8 urte, baina egon zan Bilbon kontzertu bat, kontzertu eder bat egiten. Donovan ibilbidea luzea izan da, eta hortik da Bilbon, ondino. Eta, bueno, 60ko hamarkadan, nolabait izan zan, kantu egile moduan bere zera urrezko garaia dudarik gabe Bob Dylanekin konparatua izan zen askotan, eta hori bere txarrerako, Donovanen txarrerako, ze Bob Dylanen ondoan edozein kantari kantu egilaren ibilbidea abestiak geratzen ziren txikituta, nolabait, baina Donovan ona zen, eta gainera bere musika esparru oso zabala zen, ba folk munduan mugitzen zen, ba Catch the Wind eta Colors estiloko kantuekin izan zuen arrakasta nahiko handia folk eremu horretan, baina horretaz aparte berak egiten zituen kantuak gero ba psikodeliatik gertu egongo zirela eta rock taldeek sarritan erabiltzen zuten bere kantuak. Horrezegatik disko honetan dauzen abesti batzuk entzungo ditu, eta ziko gara Museum izeneko kantu bategaz. Kantu hau Inglaterrako Hermans Hermits taldeak 1977an grabatu zuten. Egia esan, Donovan 65ean hasi izan bere harreman artistikoa eta komertziala Mike Mouse produktorearekin, eta Mike Mousek bazituen hainbeste talde Inglaterran, The Animals, The Nashville Teens eta Hermans Hermits, euren nolabait enpresan produzitzeko euren kantuak. Eta, bueno, The Hermitsek egin zuten Museum kanta Donovanena. Donovanek grabatu zuen kantu hori 66an, Sunshine Superman diskorako, baina azkenean omitidu egin zan, esan sartu disko horretan, LP horretan, eta gero beste berzio bat, jazeroagoa apur bat, grabatu zuen iraian, eta Donovanen urrengoko diskoan Mellow Yellow zera, albumean agertu zen. Bitartean, The Hermitsen version agertu, berzioa agertu zen, Mike Mousek produzitu zuena, eta hause da, entzungo duguna. 1977an grabatu zen kantu hau, Museum.

1000 eta irrogeta zazpian grabatu zan berzio hau Donovanen Museum izeneko kantuarena, eta esan behar duguna da urte horretan urrengokoan eta irrogeta man arte ba, dozenaka berzioak egin ziren disko honetan dauzen guztiak iru urte, la urte hauetan irrogeta zazpitik irrogeta marrer arte egindakoak dire guztiak. Urrengokoa 1977an ere grabatu zen, baina kasu honetan ez Inglaterran, baizik eta Estatu Batuetan. Eta gainera produktoreaz musikaria handiak izan ziren Leon Russell eta Lenny Waronker. Biek egin zuten agian Donovan kantuarekin inoiz egin den berziorik eta handienetakoa. Tom Northcott kantarie Kanadako eskenakoa zan, ba Kanadako telebistan agertzen zan askotan, folk rock singer, folk eremuko kantaria hasieran, baina gero musika psikodeliko erantz nolabait joan zan bere ibilbidean. Askotan egiten zituen berzioak, Bob Dylanenak, Nilssonenak eta Donovanen Sunny Goodge Street kantu bera egin zuen. Donovanek 1975an Fairy Tail izeneko bere diskorako egin zuen kantu hau, eta izin zan nolabait turning point bat, kantu honekin Donovanen ibilbidea aldatu zan eta rock alderantz joan zan gehiago. Entzungo dugu Sunny Goodge Street kantuaren berzioa Tom Northcottek 1977an egin zuen.

esto, lagunok. Bueno, ba, urrengoko kantua, estatu batuetan ere grabatua. Sunshine, Superman, izin zan kantu bat Donovanek grabatu zuena, ba, izen bereko LP baterako, 1976. Eta urrengoko urtean, 1977, The Standards talde, ba, garaje eta psikoderiaren talde famatua, erabaki zuten kantu hori, Sunshine, Superman, euren diskoa paperona ingo zuela, eta ba, horretarako egin zuten kantua. Hauze da, Sunshine, Superman, The Standards taldeak grabatu zutena, The Hot Ones izeneko diskorako.

kantari kantu egile handia, eta kantu guztiak disko honetan Hardy Garby Songs izeneko CD honetan dausenak, 1975-1971 tarte horretan grabatutakoak izan ziren. Season of the Witch, urrengokoa, ba, hortxe atxean dauz kanpaiak, izango litzateke, ba, zorginaren garaia, eta kantu hau izan zen eraginkorrentakoa Donovanek egin zituen artean. 1976 grabatu zuen Donovanek Hollywooden Sunshine Superman diskorako. Eta laster berzioak egongo ziren, urte gitxitan grabatu ziren dozena bat edo, ba, Chicagon Little Boy Blues garaje talde batek egin zuen kantua, Inglaterran Pandemonium taldeak egin zituen beste bat, eta Japonian ere bai The Golden Cups izenekoak egin zuten beste bat. Gero Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity, Bloomfield Copper and Steels, Vanilla Fudge, ba, egon ziren pilo bat. Eta 1979 Ameriketako soul kantari hain ezaguna ez den Low Rolls izenekoak grabatu zuen orain entzungo dugun berzioa, Season of the Witch.

Donovanen ibilbidean, 1965, egon zan kantu bat garrantzitsuena izin zana, Catch the Wind izenekoa. Kantu hori Inglaterran arrakastu handia izan zuen, gero BBC telebizioan Ready Steady Go zer telebistako saioan agertu zanean, kantu hau bihurtu zan hit bat Inglaterra. Eta laster estatu batuetan ere bai. Berzio asko grabatu ziren Ameriketan, Cher egin zuen bat, Johnny Riversek, Glenn Campbellek, Peter Fonda eta Paul Revere and the Ridersek. Eta ba Kalifornian country rock talderik eta famatuenetakoa, The Gosdin Brothersek, grabatu zuten orain entzungo duguna, Try and Catch the Wind. 1900 eta 1968 egin zuten kantu hau. Eta esan behar duguna da, Donovanek enkero, ba, Greatest Hits olako bilduma baterako nahi zuen, zuen lortu jatorrizko berzioaren grabazioa, eta berak egin zuen beste bat taldearekin, ze jatorrizkoa zan bakarlari moduan egindakoa. Dena den, orain entzungo duguna, Gosdin Brothersek grabatu zutena, country kutsu bat badu.

Gabizen zuten Hardy Gardy Songs CD-tik kantuak guztiak, Donovanek, Eskoziako Donovan kantari kantu egileak komposatutakoak, eta bueno, ba, ikusi duzuenez hainbeste berzioak grabatu ziren gainera urte gitxitan, 60ko hamarkadaren bigarren zera urteetan komposatu egin ziren kantuak apur bat harinago, 65an, 6an eta 7an, 8an, 9an dozenaka berzioak egin ziren disko honetan batzuk batu dire, eta holan guztiek batute ba, konturatzen gara Donovanen kantuak komposatzeko ze ahalmen handia zuen. Bueno, urrengokoa eta azkenengoa entzungo duguna, Jennifer izin zan beste kantu bat oso entzunda gara gertan, Donovanek grabatu zuen kantua 68an otzaian, eta urte berean apur bat beranduago The Sandpipersek grabatu zuten orain entzungo duguna.

Bueno, ba, soinu bela honetan beti mirestu dugu Steve Earle, Texasko kantari kantu egilea. Eta, bueno, bakizue, ia urtero zeozer barria ekartzen digu Earlek. Aurten kaleratu dau disko berri bat The Dukes bere taldearekin Jerry Jeff izenekoa, Jerry Jeff Walkeri omenez. Eta berak disko honekin nolabait trilogia bat osatzen dau. 2009an egin zuen lehenengokoa Towns izenekoa, kasu hartan Towns Van Santen kantuak egon ziren, batu egin ziren 15 kantu. Gero, 2019an, 10 urte beranduago, egin zuen bigarrena, Gay Clark, Texas izenekoa, grabazioa, eta Gay Clark kantari kantu egilea dedikatua, 16 abestiekin, eta aurten, hirugarrena llegatu zaigu, orain, ba, irailaren hasieran, kaleratu du Estatu Batuetan Steve Earlek Jerry Jeff izenekoa, kasu honetan Jerry Jeff Walker jakina, eta hemen 10 kantu dauz, hirugarren honetan. Oingitzi Steve Earlek esaten zauen moduan, hirurak, Towns Van Sant, Gay Clark eta Jerry Jeff Walker bere maizuak izan ziren. Eta ba, berak esaten zuen, Jerry Jeff Walkeri eskinitakoa, azkenengoa izan da, ointxe kaleratua, baina berak esaten zuen kontuz, baina Jerry Jeff Walker izan zan nigan lehenengokoa eragina izan zuena. Kontua da, Jerry Jeff Walker oingitxi, oin hilabete batzuk hil zan, eta horrezegatik itzi zuen orain arte. Hirurak, Towns Van Sant, Gay Clark eta Jerry Jeff Walker hilda dauz, baina ondino Steve Earle sasoian dago. Eta, bueno, euren abestiak gora ipatzeko badago bizirik. Eta, bueno, laster segurazki Steve Earlek ekarriko digu disko berri bat kantu berriekin. Bueno, hasiko gara lehenengokoa Towns 2009an kaleratu zana, ba, Towns Van Santen kanturik eta ezinbestekoena Pantxoan Lefty izenekoa da. Eta hau da entzungo duguna.

Bertu, bueno, hauze San Pancho and Lefty. Gero, urte, amar urte beranduago, Steve Fairlake 2019 kaleratu zuten Texas izeneko bilduma, Gay Clark kantuekin, eta pare bat entzungo ditugu. Lehenengoko hauze da Rita Ballou izenekoa.

disko berean zegoen orain entzungo dugun kantua, Gay Clarkek agian inoiz egin zuen eta entzunena, Desperados Waiting for a Train.

eta orain kaleratu barria Jerry Jeff izenekoa, kasu honetan Stifferlek omenaldia egin dio Jerry Jeff Walker kantari kantu egiteari, berak Stifferlek esaten zuen moduan, izan da azkenengoa grabatu dauena, baina Jerry Jeff Walker kronologikoki izan zan lehenengokoa, berak ezagutu zituen Jerry Jeff Walkerren kantuak harinagoa, besteen kantuak baino. Hauze Mr. Bojangles agian inoiz egin zuen kanturik eta famatuena Jerry Jeff Walkerrek, orain entzungo duguna, baina Stifferlen berzioan.

Schäferlin, Aotza, ikaragarri, zera, abesten du, oso era sakona, ez da, ba, orain entzungo du kantu berbera, Jerry Jeff Walkerrek grabatu zuen moduan 78an, pasaden mendean. Mr. Bojangles kantuarekin Jerry Jeff Walkerrek bi berzioa editatu ziren, entzungo duguna single batean agertu zen. Eta monoa, ez da estereoa.

Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu, berriro Steve Earlen disko barritik atarako dugu abesti hori, My Old Man Jerry of Walkerrek egin zuen beste kantu eredugarria. Hauxe da.

The Birds taldearen Nashville West doinuarekin beti bukatzen dugu gure saioa, soinu gela, eta gaur ere bai jakine, eta zer entzun dugu gaurko irratzaioan, ba bueno, hasi gara indirezen musikari batzuekin, William Hart, William Puggy Hart, The Delphonics, Philadelphia Soul, irukotearen burua. Gero, ba, Paul Ryder, gogoratu du, Paul Ryder basu jolea, Manchesterreko Happy Mondays taldearena, eta bi kantu eurek egin zutenak entzun ditu, eta irugarrena Kelly Joe Phelps, estatu batuetako, Washington estatuko, blues jotzailea izatea, ez da nahikorik, zabalagoa izan zen bere esparrua, baina bere kantu batzuk entzun ditugu. Gero ibigara Donovan Leitch, zera, Eskoziako kantari kantu egilearekin, baina bersioekin. Donovanen kantutegia ezagutu dugu, hainbeste talde, estatu batuetakoak eta ameriketakoak, eurek egin zuten bersioen bitartez. Eta bukatzeko, Steve Earle, eure maizuei, eskinitako omenaldien, disko omenaldien kantu batzuk entzun ditugu. Steve Earle grabatu zauen Towns Van Zandt, Gay Clark, eta azkenengoa, orain, azte pare bat kaleratutakoa, Jerry Jeff Walkerri egindako omenaldia. Hortik zortzi kantu edo entzun ditugu, eta hausi izin da dana gaurko, eta torren astean berriro egongo gara soinu gelan zuekin. Ondo ibili eta agur.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.